ཡོང་ལ ང ཚུ ཉམ ཅི དེ ཡུན་ན གི པེན དེ ས ཁ གི ནེ ཚུ ཤི ལ ཇི ལ ཤ ཅི ཡིན དེ ཅིན པེ ཡི ཉེ ཇོ ཐོ པེ ཡི ནེ ཚ དན ན དའོ ཏུ པེ ཚེ ཉེ ཅི ཉིན ཉེ དོ ཉེ ཏུ ལུ དེ ཅིན སེན ཅེ ཉེ དེ དའ ཇུ ཉེ ཚུ གི མོ སུན ཅེ དེ རེ མུ ཏོ ཉེ བེ ས ཐུན དེ རལ ཧ ཅང ཐུ ཆ དེ བུ གི དེ མོ ཤི ཤང ཡོ པ རེ དའ ཏོ དའ ལེན ཅི ཏོ གུང དེ ཏ ཤི མེན དེ ཚེན པ དའ ཏོ ནེ ཁ ཏ ལེན པ ནེ ཐེན དེ རེ ཚུ ཏོ གི ཆེ དེ ཅི སོ ཅེ ནང ལོ ཤི ཡིན པེ ངེ ནེ 别的节切列别扎西面的村中西应把马西年底能在绕的切别切定人的样应把列这是我去大破了电影电影人的能的帮咱人就要把当大错你看到连别咱你想起把西应要把列所今节没说些过地大军人的给写过农的喷射措施动画马西因为节没里靠给忙做了杀去说今日那给 蒙蘇姐他們滿意比用出去,用出寫的樣就也把理。巴塔東給你這弄爛真心,打破本給就在那把明白,電影初中嘎巴當,嘎巴,嘎巴生姐,密集東給你這人的爹,打天姐寫過爹,偷了

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
3: ཁེ་ཤམ་གི་ཙུང་ཙི་གི་སོ་སོ་ར་ཇེ་ཆ་ནང་ཡི་སྐོར་སོ་ཡིན་མ་ཤམ་ལ་ཐོང་དེ་སམ་ཆར་ཅེ་བ་ནང་དོམ་ཤ་ཆ་ན་ལ་སམ་ཁོ་ནུང་དགའ་ལེ་ཁོང་པེ་བེ་ནི་ཚལ་ལེ་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་དང་གི་ལོ་རྒྱ་དང་ཚལ་དེན་ཡི་ཆ་ཤམ་ཅི་ཁང་གི་ཙོམ་རིག་ཤེ་བི་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་དང་ཙི་གི་སོང་ཙམ་ཅི་དི་བོལ་དང་པོ་དང་ཉི་པ་དེ་ yinzheng silchungshe bi markise rangdikje silteng chetren zikchungsha ji dirabje shimjig sha ji gechen la mgitwa. Dakhi sarpa teng gungpa sarpa, tabji sarpa ji rabdang rambat tunni, Xi Jinping teng zikchunggar gungpa tibarele. Xi Jinping teng zikchunggar gungpa ne, Xi Jinping dirab sarpi, Zhongku Chechu denbi, Chetsu rangdik gungpi, dribcha gechen shik yinzheng. Di markise rangdikje teng zikchunggab zhongdik gungpil tungchil, sartul rangjinje lakchi gechen pliyo bi. Tang tang de ke bo dob chen jer ber ngi lu je duan hing tang pe jian zip chul duan hing ge chen den yo le Xi Jinping ge tang zi gong bi yong kong di ma ke sa rang ge chen ge ge bi yong ge yin ba dang za wa zhong hui pe chung so jin ge ni tu zi ba di re ba sa r per shu yong ni tang nen jong xie bi la chen la len chul so chung shung wa ji yin bi la len jia mang jia den bo dang ge bi yong ge ge kong jie sa mo den jin di re ba sa r bi tang zi chung la hen hun ge bi za bi zi song shi ji yin ne 시진핑가 등지 공판 로지 등 돈이 종지르 제등 되어요 비 고이 공비 말거지긴 비 디르브서 비 등지 총가 달은 공판로아 등 뜬니 젠철메 버 펜섬 제초 등 공판로제레 시진핑가 등지 송숨 제디 볼 등보 등 니비능 롬든 시진핑가 젤로니 동 직니로 다 지식바니 젤로니 동 니트로 다 니비와드 등지 총고르제 치겔 체와 등 치 저스르지르 비 송숨 디오바 등 대대가 디초제 고름터 좀릭시 열증
0: ཁྱོན་དོམ་ཉེན་ཤ་དང་སུང་ཤལ་སེལ་ཤལ་སུང་ཙུམ་འཛབ་ཏུན་ལང་ཅ་སོ་ཙོམི་གི་རྒྱ་རང་ཉི་ཡོལ་སུང་ཙུམ་ཁ་ཅིག་ཡོང་ཏག་སེ་པེ་ཐང་དང་པོ་ཡིན་ཅིང་དེ་ནང་པོལ་དང་པོར་ཅལོ་ཉི་ཏུང་ཅིག་ཉི་ལོ་དང་ཅིག་པ་ནི་ཅལོ་ཉི་ཏུང་ཅོབ་ཅི་ལེབ་དང་པེ་བར་ཅེ་སུང་ཙུམ་ངབ་ཅང་ངག་དེ་ཡོ་པ་རེལ་ལ་ Xi Jinping dung zi gung pa lho zhung dung lalan ta shen cha jen ne meng ha dung lhe shib shig rung gu dung yung jib chab si ling gen ge chen shig yin. Xi Jinping dung zi gung sum ji di pol dung bu dung ni ba hui chen rin pil chi ba di. Ya chi dung yung dung lhe shil ba. Meng cu ji ni mar zum lho ba dung mar zum lho bjung. Mar zum la guwa lin ba ji dung. Xi Jinping dirib sar bi zhong gu che chu den bi zhe cu rung ge gung pa dung. Lag par da Xi Jinping dung zi gung pa lho bjung dung. ལགས དང སྤྱི གསར དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང 등 지중라 징글 등 건들 동과 세제 대비 도와 등 샤트 대비 덴들라 때니 쇼용니 등 내중글이 돈 걸라 담전이 보셔봐 루지 등 쳔비 등 도듬 등 등중 등 등들 등풀집 니슬살바 진칠메버도바 로슴 지들지 등등 제급집 샤적 덴토 정들 탑절 근들 동과 제제들 돈형 글 쳔브되는 요래
2: 인더칼리 코니바 위안이 츠 시패포네 등중형이 중국용 정조 동비 친지기 티종스브 곤통컹힘 ཁེ ཐོ ཐ བར སིན དེ ཁང ཅུང ཟ ནམ དང ག ཆམ བེ ཟུམ ཉེ ཐོ དམ ཚོ དང ལོ ཅི གི སེམ ཅི གི མང ཅི དོན དེ བ ཤ བ རེ དེ མན མང ཅི རང རེ དང ལ ཡུ ཅི ལམ པ དང རང རེ དང ལ ཚོང གི མ ན ཚོ ཐབ སིན ཡོ པ དང ཐ ཅི ཡོ པའི ཡུ ཅིན དེ ལམ ཡག པོ ཞིག དམ ནི རང རེ དང གི ངོ ན ཡང མན ཅི བ དང རང རེ སར ཅི སར ཁང ན ཡང ཁ དོ མན ཅི བ ཤེ གི ཤི ད མ ནང ཡོ ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང སི པེ པོ ཡི ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཉེ ཡིབ ཅིང པི ཀྲུང ཡང མང བ ཅི ཡ མག ཐབ ཁང དུ ཅོ ཁབ ས ཁང མ པོ ཨ ཞི ནང ཁ པར ཞི དང ས ཆ ཉི ཅོ སི ཁ ཐོ ཅི སན དི མེ པི དེ ཁ རན ཛན ལང ཐོ གི གོན ཐོན ཁང ཆུང ཤི ཞི ཨ ཅོ ཅི ཡོ ལོ ངོ དམ ཤ ལག གུང དང ཀྲུང ཡང གི ཡིན དེ གི ལོ ཤན དང ཧ ཧ ཕིན ཆིམ ཅི ཅི ཡིན ཅི བ ཆེན པོ སམ ལ གོན ཐོ མ ནང ཉི ཀྲུང ཁུ སར པ ཧོ ཉི པར ཨ མང ཤ དང ཡོ ད ཆ ཟན ད ལོ མ དང དང ཡོན ལི ཤེ པ འབོ ཆེམ ཤི ཆེ ངག སམ ཅིག དང ལོ ཅུང ཤེ པར ཡོང ནི ཤེ པེ པོ ཟ ཡོ ཅིབ དེ ཐོ མི སན དང ཅི ཡེ ཁུར ཤི དེ ཟ ཡི ཡོ ཀྲུང ཡང མག ཝ ཅི མག ཐབ ཁང ནི ཟན སུ ཁང གི ཟན ཁང ཆེན པོ དིན ཟ ཤི དེ ལ གབ དེ ཁ རམ ཚོ ཅི ཁང ཡོ སར ཅི ས སན དེ དང དེ དང གི ཁབ དང པི ཀྲུང ཝ ཚང ཚུན ཅུན ཚོ ཐང ཨ ནི པ ཚོ ཁང ཨ ལོན ཐ མོ ཚ དང གི དང ཡོང ལ ཉི པར དེ ཤ གི པ ནི ཤི པི མོ ཁབ དོན ཨ ནང ཧ དང 毕竟的就周喷住一些笔，跌着金波扎着破着油，西北坡占素坑这这个罗素饼干壳瓦里亚会议，西北坡这个两边娘都这这个油铺等，啊金子油铺下阵了，啊青干吃银了，啊青这休息等啊金吃没不热死都西巴等，占坑能把水等，也给你种啊扎等啊念，啊种能吃肉松下他蒙不接的。
4: 陆记者单次的所有都把等，对于多年等这块用物的协助有机送有。这路你通知省里大等不？这巧书记习近平给，西北坡这都是嘛能干？陆家年节蒙本完这些把你，中华买这今儿得来不起，中给彭德完这些屁味儿。俺做将就济南委托，就是没有把等。俺儿媳妇，俺这个就是没有急，南宋俺能有。习近平给。
5: 我吃利息把用足等，等运用机没忘记。啊，让这等来有几个蓝把灯，啊，让这等个从个么拿走头是没有把灯，头这有比有近的人，蓝也不行打你。培训个真正后头边，白从些个些送有。我就到了单破你，没他们白他不些个，西北破一十几团空地，光破金个你三件你，中十得几件，南八十八都有。
4: 阿拉是腾城的都很欣喜，把事做能行，被撞中村。中村的路边人的王亚梅，朝与他同阿镇里，乡中乡盼及耶稣先从单身里，阿里他们从什么有？空气就能够抵抗死，中气温美气，阿也散得米他中南拉赞比，王城蒙月阿里他们的，大家也能捐钱这个酒，得手十八岁的都是没有。王亚梅，大大乐得有别，阿里他们给你就拿。
5: 三特恰的年果然阿这一开始阿的个有劲，恰的这些年谁家个有？亲从阿的这等天都阿的些，阿且六七年得这吹毛吹水水的，他们参把的阿给拿苏看没有把等，阿给拿猪能有本事有？被种种菜等着不熟者，种出阿他们几主人分红捐金，我出西本人。
4: 北川中村孟庆专坑吃草等腾吃撒坑而老的从同级但是我从德萨索切顿团练南征这老怎么有劲中米路的永伯伯哥穿你林根发等中期年头级路的永伯伯哥车家林根有劲我说能发等空一我在祖父中村等七六本年里写八级四十几一口里的公伯伯等你北美团体公伯伯了各车些就有地将孟草南亲层哥哥在这里是特别稀有了孟草及永伯将突然是没有石家庄中期真天宗他院庄中期同佛这个他们想日德巴黎这大比我此不西巴等了初期不西尔克家比其次一不用是没有路这个只有一种的唐秀英义德格尔成龙的数学比我此不西巴还有是不西巴有巴等恰成了此不及萨干波尼比所进行巴那么还可能个这个他们想巴劲的就有唐秀英义而这个他们相差过西化年松俺的克里卡西普用化音而跟卡主化等也是卡森普的比南西拉大一顿门的亲年的克用呢格尔马日阿里我就没比亲从跟故事的用的四个特进的机而就有平山等真天游戏石家庄中气的机而一个他们简单比同你比此不同意公布了跟的不同是没有中气用者换就是真不是单比出盆你这路你同年阿里撒克者团是不是几人腾个车车啊借等他是什么者他是不啊东西是几等西话的么是没有今年满岁等团是别老的不恰成等着咋恰等等着从头牛从个你所先这么者车车正比团里车错钱不安啊啊金腾能都吃什么等乐了嘛你了但你四十几单身娘会客得儿去永业这个人特别有中控中央登个头扎接客生这么头疼参加这个霸坑特级参加这个比头秀坑个一根钱不完好动意西北坡爷娘头呢中国工厂等级路江北土西比撒起三片针头硬了地地话呢坑中在那么等嘎清北土他走些坡坡等啊接卡烂坡坡几硬了等呢啊让这等级地这里穷够特米嘎清北土西特比三片针头硬了地位经地这事不然就手比烂粉一步就特比啊这些三片车都没硬我在孟吉切的硬币同米三等单送些八等连你托更不单碰子吧啊让咱们增值些八等冷了买你了但你地这不仅敢吃烂恰些鸡西北坡爷娘都进不可不地这不是比有几个烂皮臭更是没几个啥臭可给北头些比本日只有大地中军军政是从穷里这么生八等咱冷土啊人群齐齐齐头心马冷等是从甘肃马冷啊满局抽腾马冷齐这么生八换句真不过那是比嗯啊你不然你吧门蒙东西蒙比同米三等等干吃路了单不啊你你是错让的当着见之啊杰克都这么穷您这么些比啊将他们死比图没他们你爹这事比拍胸哥啊这个那么大不是没有
3: 那个雷空的拜拜你子了这次直接看个总的李成给前年三年大连的中国的拍你这路你冬年这个路亚的大欧斯冷特拉修比吉尼一总理乌里巴等哈斯腾杰总理别克杰诺夫洛克瑞耶总理金明西蒙古杰总理乌齐尔勒黑山杰总理斯帕伊奇杰等也成能有了李成给年被老客人主席习近平等杰克文英国吃了被他接近天吃了过中国等杰克文英玩简直玩简直了等色等公布了新有了中国手机杰克文阿等娘的马特伦北村的时代小女不用这玩等娘的坚持了没不等色等等等用着的跟着动作有了接送罢了我里把等杰成能够李成给中国手机杰克文英不玩的全用杰他接娘的路定这玩这个你龙我这口罩过可不是时代吉尼亚秀等所见杂戏打不动画等乡里等牛村店里蒙族说恰空间娘里等是不得动画我咋等屯里人去了老后说恰空间娘里见蒙文比多和很多人写把姐姐也可不你不蒙蒙了平地地位蒙话真都有了接送罢了五里八一吉尼亚秀及中国秀等娘的西蒙度数总能南昌来跟着等是不动画等环境的牛村等蒙进这个真的你就说恰空间娘里比较吃等你团队娘们就这次拖了东西这个些就要接送罢了别克杰诺夫等杰成能够吧李成给中国学姐哈斯斯坦学等

པའི ལས དོན ཁང བཅུ ཡི སྤེལ ལེགས ཐོན ཁུངས བསྡུ སྒྲིལ བྱས པ དང ཁྲིམས གཅོད པའི རྒྱུན ནམ ཅན གྱི རེ སྐོར ལམ སྲོལ བཙུགས ནས རིན མེད ཐོག ཁེ ལས ལ གན རྒྱའི ཉེན ཁ གྲབ བྱར བྱེད པ དང ངལ རྩོལ མི སྤྱོད ཚད ལྡན དུ གཏོང བ ཁེ ལས དང འབྲེལ ཡོད པའི རྩོད གཞི ཚེལ བ བཅའ ཁྲིམས སྲིད ཇུས གསར འགོད བྱེད པ སོགས བྱས ཏེ ཁེ ལས ལ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི རོགས སྐྱོར བྱེད པའི མཐའ མེད དཀའ གནད ཡོངས སུ བསལ ཡོད དེ ནི ནང སོག ཡོངས ཡོངས ཀྱི ཁྲིམས གཅོད པ གཞི རིམ དུ བཅོད དེ ཁེ དང མང ཚོགས ལ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ཞབས འདེགས ཞེས པའི གསོན ཉམས ཐོབ པའི མཚོན ཚུལ ཞིག རེད ཉེ བའི ལོ ཁེ རང ནང སོག ཡོངས ཡོངས ཀྱི ཁྲིམས གཅོད པའི ལས རིགས ཀྱིས ལྟེ བའི སྤྱི ཡོངས ལ དམ པོར དམིགས ནས ལས དོན ཁག ལ གོ རིམ ལྡན པའི ངང སྐུལ འདེད ཏན ཏིག བཏང སྟེ འཕེལ རྒྱས ལ ཞབས འདེགས ཞུ བ དང གཞི རིམ བཅོས སྐྱོང ལ རམ འདེགས བྱེད པ སོགས ཀྱི ཐད ནུས པ གལ ཆེན བཏོན ཡོད ན ནང ཚན དུ ནང སོག ཡོངས ཡོངས ཀྱི ཁྲིམས གཅོད པ ཆིག ཁྲི དྲུག སྟོང རྒུབ རྒྱབ ཀྱི མེད བཞི ཡི ཁེ ལས དང མང ཚོགས མི ཐང ཉེན འབུམ བཞི ཁྲི ལྷག ཙམ ལ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ཞབས འདེགས བྱས པ དང རྒྱུང ཡོངས ཀྱི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས དང ཁྲིམས སྐྱོང འཛུགས སྐྱོང ལ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ཞབས འདེགས སྤེལ ལེགས མཁོ འདོན བྱས ནས དགེ མཚན ལྡན པའི ལེགས སྐྱེས ཕུལ ཡོད ནང སོག རང སྐྱོང ལྗོངས ཁྲིམས འཛིན ཐེངས ཀྱིས རྒྱུང ཡོངས སུ ཁྲིམས གཅོད པའི ཁེ ལས ལ རོགས རམ བྱས པའི ལས རིགས བྱས པའི སྤྱི ཕན བྱེད སྒོ སྤེལ ནས ཁྲིམས གཅོད པ ལྷ པར འགན འཁྲིས དང དམ སྐྱོད པ བདེན དཔང བ མི དམངས དམ སྒྲིག པ བཅས འདམ སེ བྱས ཏེ ཁེ ལས ལ རོགས སྐྱོར བྱེད པའི བཅའ ཁྲིམས ཞབས ཞུའི ཆེད དོན དཔུང ཁག བཙུགས པ དང རང སྐྱོང ལྗོངས དང དེ བཞིན མིན དང གྲོང ཁྱེར བཅུ གཉིས ཀྱི སྲིད དོན ཞབས ཞུའི ཚོམ ཆེན དུ བསྐྱར སྡོད བྱས ནས ཁེ ལས ཀྱི ངལ རྩོལ མི སྤྱོད དང རྩེ ཕྲག གཙང ཕྱིར སོགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི བཅའ ཁྲིམས གནད དོན ཐག གཅོད ཧུར ཐག བྱས ཡོད པ རེད ལས ཁག ཁྲི དང མཐུན ཚོགས ཁྲི ཡི མཉམ འབྲེལ བྱེད སྒོ གཏིང ཟབ སྤེལ ནས ན ནིང ཚན དུ ཡོངས ཡོངས ཀྱི ཁྲིམས གཅོད པའི རིམ ཚིབ བྱས ན ཁེ ལས དང ཚོང ཚོགས ལ བཅའ ཁྲིམས ལོ འདྲ དང ཁྲིམས ལུགས ཁྱབ ལྡན ཆ ཁྲིད གན རྒྱ ཞིབ བྱར སོགས ཀྱི སྤྱི ཕན བཅའ ཁྲིམས ཞབས ཞུ ཐང ལྔ ཁྲི ལྔ སྟོང ལྷག ཙམ བྱས ཡོད པ རེད ཀྲུང སེབ ཏུ ཁྲིམས གཅོད པ ཁྲིབ གཅོད པའི བྱེད སྒོ མམ ཐལ སྤེལ ནས ཞིང འགྲོགས པའི ཁྲིམས ལུགས ཐད ཀྱི གནད དོན ཐག གཅོད བྱས ཏེ མང ཚོགས ཀྱི ཁྲིམས སྐྱོང རྒྱུན འཁོར གང ཡོད ན ནིང ཚན དུ ཡོངས ཡོངས ཀྱི ཁྲིམས གཅོད པའི ཀྲུང སེབ ཏུ ཟབ བཅོལ ཐང ཆིག ཁྲི དྲུག སྟོང བྱས པ དང རིམ ཚིབ བྱས ན མང ཚོགས མི ཐང ཆིག འབུམ རྒྱ ཁྲི ལྔ སྟོང ལྷག ཙམ ལ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ཞབས འདེགས བྱས ཏེ ཁྲིམས སྐྱོང ལབ དེ ནས མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ ཚོར དང བདེ སྐྱིད ཚོར སེམས བདེ འཇགས ཚོར སེམས ཀྱི ཆེ རུ བཏང ཡོད ཉེ ཆེར བུ ལན ཕྲ པོ གྲོང ཆེར ཀྲོ ཙི རྫོང གི སྐུ ཞིབ ཕྲན ལག ཆེ ཁྲིམས གཅོད པ བུ ཕིན ཅི ལག པར འཇེ དེ ཐུག རྒྱ ཆེ ལན མང ཞིག ཡོད ཁོང གིས ཁྲིམས གཅོད པ བུ ལག ཆེ རང གིས བར འདམ ཧུར ཐག ནང བའི ང ལག གཞི ནས ས ཞིང གི ཁ སི བར ང ལག བྱུང ལ ས ཞིང གན སྟོང ལེན པའི དུས ཚད ཅང ཁ སི ཆགས སོང ngan sem la lob je sog zam ni bi sem chal de je ni se song sib jo yu de wu fen ne je kub chim zin bu ye na jun chim zu bi ne bi lob jong dern char ji nang sig myo wi na jun chim zu ba sig re de na nang da je pe de kung jang si xiang qin nan chang zhong qir ni nang su wu lan cha bu zhong qir de yong ni meng zu la jia chim je gan ne se ru ji yu de nang su de wu fen deng zha bu de pai deng ka zhan ni sa cha zhen de jo de མམང ཅི སེམ ཚལ སེམ ཁན ནག ཇུན ཁྲིམ ཚོལ པ ཇིབ ཆི ཤེག ཅིག ཡོད མང ཉེ ཝར ནག ཇུན ཁྲིམ ཚོལ པ ཚི མང ཚོ མ ཐང ཆིག ཁྲི ཆིག ཏུང ཉི བྱ ལག ཙམ ལ བྱ ཁྲིམ ཞབ ཞབ ཇབ ཡོད ན ནང ནང སུ རང ཅུང ཇུང ཁྲིམ ཚན ཐེན གི ད དུང ཁག ཉི པི ཁྲིམ ཚོལ པ གསར བ ཁྲིམ ཚན ཁང ཏ ལག ལེན ནབ ཇོང དར ཤེ པི ཤེ གོ པེ ཏེ ཇུང ཡོང ཅི ཁྲིམ ཚོ པི ལེ དུང ཁང ཇིབ ཇ ངབ ཅི ང ཏིག ཁྲིམ ཚོལ པ གསར པ ཇབ ཇབ ཇེ མལ བདན ནབ ཁྲིམ ཚན ཁང ཏ ལག ལེན ནབ ཇོང དར ཤེ པར རིང ཛབ ཤེ ཡོད ཁོང ཚོས གཞི རིམ དུ ཟབ བཅོལ བྱས ཏེ མང ཚོགས ཀྱི ཁྲིམས ལུགས ཐད ཀྱི གནད དོན ལ ལན འདེབས པ དང འགལ ཟླ དང རྩོད གཞི སེལ བའི ནང ཞུགས པ དཀའ ངལ ཡོད པའི མང ཚོགས ལ ཁྲིམས ལྟར བཅའ ཁྲིམས རོགས སྐྱོར རེ ཞབ བྱེད རོགས བྱེད པ ཀྲུང སེབ ཀྱི ཁྲིམས ལུགས ཡིམ ཁན གསོ སྐྱོང བྱེད པར རམ འདེགས བྱེད པ བཅས བྱས ནས གཞི རིམ གྱི ཁྲིམས སྐྱོང འཛུགས སྐྱོང ལམ འབྱུང རྩ ནས གསོན ཤུགས འཕེལ རོགས བྱས ཡོད ནང སོག རང སྐྱོང ལྗོངས ཁྲིམས འཛིན ཐེན གྱིས རང སྐྱོང ལྗོངས ཀྱི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ཀྱི དོན དངོས ལ གཞི ཚུགས པ དང དེ་ཁི ཐོན ཁུངས ཀྱི ལེགས ཆ དང ཀྲང ཚིན ནང སོ ཁེ ཕེ ཅི གོ ཅིག དང སོང ཅི ཞེ དེ ཁྲིམ ཚོལ པ ཞིབ ཅི ཞེབ ཅིབ དམ ནི ཁྲིམ ཚོལ པའི ལེ རིག ཅི ཀྲང ཞི དང སྒྲིག སོ དང ཐན པའི ཁེ དན མར ནིམ ཟོ ཅིག དེ ཁྲིམ ཚོལ པའི ལེ རིག དེ རིག དན ཀྲང ཚིན ཅི ཕེ ཅི ཅི དེ རིག སར ལེབ ཅི རེ ཁྲ ཐུན ཞི ཡོ དེ དེ དང དེ མཚུང སི ཕྱིར རྒྱ དང རྒྱ ཡོ པའི ཁྲིམ ཚོལ པའི ངེ ངེ རེ ཚན ནི སོ ཅུང ཛན ཅ ཉི ནི ཕྱིར རྒྱ དང རྒྱ ཡོ པའི ཁྲིམ ཚོལ པའི བཅའ ཁྲིམས ཞབ ཞི ནི པར རྒྱ ཆལ མེ པར ཆེ རེ དང ཡོ དེ ཏལོར ནང སོག རང སྐྱོང ལྗོངས ཁྲིམས འཛིན ཐེན གྱི ལྗོངས ཡོངས ཀྱི ཁྲིམས གཅོད པའི ལས རིགས ཀྱི ཁྲིམས གཅོད པ གསོ སྐྱོང ལས དོན གྱི ལོ འཁོར འཆར གཞི དང ལོ ཉིན འཆར འགོལ བཟོ རྒྱུ རིན ཟུབ ཁྲིད བྱས ཏེ ཁྲིམས གཅོད པར ཆེད ལས སྣ ཁ འཛོམས པ དང
Sarlungji Tablum Kaxavi Sobjung Rabdang Rambabshini, Chamzulbi Chilini Ba Chirikdungji Dung, Rangchungjungji Tunlin Pejiji Dungi Dung Songjirji Chili Chamzulbi Hirdan Marnim Zula Rigyevshini Zigdi, Tunli Chamzulbi Hongkagar Jimtungang Yachirdungji, Chili Dung Chadanji Chamzulbi Lienirkang Kagjig Sorchungshini, Jachamshabji Chili Dung Nanman Rangjin Torabdangdi, Mangzugji Chamchungga Topnang Mamtala Chirikdungji Bjiyin Baridi.

རྒྱལ སྲུང སྐྱོང སོགས ཆག ཉིབ རྒྱ ཞིབ ཆེ ཞེ ཏིག དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི གཙོ གནད སྲུང སྐྱོང ཚ ཁང རྒྱ དང ཏིག ཆེ རེར གི དེ གར ཆེན ཕུལ བྱུང ནས གང ཅུང ས གཞི ཆེན པོར རྒྱལ སྟོབས ཀྱི དཔལ འབར བཞིན ཡོད ངོར ཅིང རྒྱུན ཁང ཚ གནས འཕེལ རྒྱས ཀྱི གནས འཕེལ བར བྱས ཡོད སྲུང སྐྱོང ཁྲོལ འཕེལ རྒྱས དང འཕེལ རྒྱས ཁྲོལ སྲུང སྐྱོང མཐའ འཁྱོངས བྱས ཏེ ཕན ཚུན མཉམ གལ བཟང པོ ཡོང བའི འགག ས ནི ཚན རིག དང མཐུན པའི ཐབ ལམ ཡང དག འཚོ བར ཐུག ཡོད ཐུན མོང མ ཡིན པའི ওজুং জিম জংকম হুনলান জুপাদং জংদুং পেজিম তাচুং শিতি নামং জংদুং তোলি মাল গংজুক জেনি জংকম জে লেগচাতি পিচান তোইম পেজি জে গনিক জারুন জে ওরে জিম তলের কেন্দিব দং ওয়ারি দে সোকা জং চে রে জানং জং দং নি বি জং চে সোকা নিজি সং মি জিগচি তোলি লং নে ওজুং জে নিজি সং মি জিগচি তোলি দে জে দং পো দি ইন লা মং নে গোলা শে পু সাবম তোকি জে নিজি সং মি জিগচি দে জে শিগ জং রে দে ཉིང ཉིང ལུ ད ཅིག པི ཝར ཐོན ལིག ལང ལ རིམ ཅི ཞི ན ངག ཏོ གོར ཏུང ཤིར ཅིག ཙམ ཐོ པ དང སམ ཐུ ངག ཟུ རིག ཅི ཁག དང ཁག བཞིན ཁ્વાག ལུ ཚེ ཕང གི དེ ཐང ཉི པི ཆན ཝ བམ ཁ ཅིག ཨོ ཁ ནམ ཅང སོ ལི ཏ གེ ཅིན ད ཅིག ཅི ཉི ཐང ངང ཅ པ རེ དེ དེ དང ཆ བ ཅིག ཐོན ལི དང ལི ཤིག ཉམ གལ ན བར དེ ནི ཐང ཁུར ཅི ལེ ལག ཚང བི ཐོན ལི ཅིག དེ ལ ཁ ཅིལ ཤི ནི སོ ཁ ཅུང ཅིར ཅི ཐོན ལི ཉི པི པ ཐང རྒྱ ཅི ཅིག ཉི མ ཐོ རན ཅོ ཝར གེན དེ དང ཡོ དེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རྒྱ གྱི གྱི གོ རྒྱ ཡན བཟུང ནས རྒྱ ཡོང ཅ ཨང དང པོར སླེབས ཡོད སུ ཅིན ཐོན ལི ཅེ འགྱུར དོགས འཇུག སབ ཞིན པ དང རྒྱང དོགས ཞར རྒྱ རྒྱིན ཆན མེ པར སབ དོ ཐབ ཡོད ལོར ང ཚན ཅིབ ཅིབ ཚན ཝ ཇུང ཅི རིམ ཅིབ ཞི ན རྒྱ ཁབ རིམ པའི རྒྱང དོགས ཟོ ཅ ཅིབ དེན དང རྒྱང དོགས ཟོ ལི ལང ཅིག རྒྱང དོགས དེ རི བདན ཅི ཅེ ཤང ཞི པ དང ཝ ཇུང དང ཚོར ཧུན ཅི ཟོ ལི ལང རྒྱ ཁབ ཅི ཟོ ལི ཅན ཁསར བི ཐོན ལི ཧུ ཡ ཏུང དེན ཅིར དང ཁལ ཞི པ དང ལསམ ཐོགསར ཁལ རྒྱལ ཁབ ཐོགསར ལག ཚད ཐོན ལས གསར སྤེལ ཁུལ དུ རིམ པོར བྱས པ རེད རྒྱང དུག ཅེར དན ནི བོད ལྗོངས དག ཅན གྱི ཞིང འབྲོག ཐོན རྫས ཅེམ མཚོན དག གསོ བར གྱུར ཡོད ལྗོངས ཡོངས ཀྱི རྒྱང དུག བཟབ ཆ དང ཅེར དན ཞིང ལས ཐོན རྫས ཞིང ལས ཐོན རྫས ཀྱི ས ཁམ མཚོན དག རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཞིང ལས ཐོན རྫས དྲག ཅན དང ཆད དན སྤེ ལེག གསར བབ ཅེ ཀྱི བསྡོམ པར བཞིབ ཅ ང ཕྱིང ངར གི སྲིན པ དང བོད ལྗོངས ཀྱི ནས དང ཝོ་ཇུང ཅེ ཁུལ་ལ སུག ཤིང་ལི ཐོན ཛི ས ཁོང ཅེ ཅེབ་ཅུལ པེ་ཏག ཅེ ནི པར ཇིམཐན ངང ཐོན ནི ཇོང་ཁམ ལེགཆ དེ ཐོན་ལིན པེ་ཅི ཅེ རྒན་ནི སར ཇིམཐན ཇར་ཅིན ཡོད ཇོང་ཁམ སུང་ཅུང གེ ཇམ་ཅི ཡིམ ཐར མང་ཚུག ཅེ ཇམ་དན ལིན ཝན ཅེ ཡོད ཝོ་ཇུང ཅེ ཇོང་ཁམ མ མང ཕན དང ཇོང་ཁམ མ མང ཅེ ལམ ཐང ཅུང ཤི ནི རྒྱང་དུག པེ་ཅི ཅེ ཇམ་ཅི མང་ཚུག ཅེ མང་ཐུང ལགསན ཐ པེ མང་ཚུ དེ་སར ཇར ཡོད ཏཆ ཝ ཇུང ཅེ སানী ཁ ཁེམ ཇོང ཁ མ རིག ནི ཡེ ཁོར ཅེ མང ཕན ཕན རི ཡེ ཇེན ཐལ ངང ངོ ཡོད ཇུང ཡུང སེ ཆིམ ཚང གེ མང སུམ ཇོན ཁང ཉི ཏུང ལ ཙམ ཡོ པ དང ཤིང ཇོ པ མ ཐང སམ བམ ལ ཙམ ཐ ཁར རམ ཇེམ ཅི ཅི ཇོང སེབ ཅེ ཡེ ཁོར ནང ཤིག པ དང ལེ ཤིག ཐ པི ཇོང ཁམ ཡེ ཁོར ལི ཡུང བབ ཏན པོ ཤུང ཡོད ཇོང ཁམ ཐོན ལི ཕེ ཅིབ དང ནི བམ ཕར ཐབ ལམ ཇ ཆར ཐུང བ དང ཏིམ ཚུང སེ ཝ ཇུང ཅི ཇོང ཁམ ཁ ཁསབ ལམ སུལ ཇེན ཆལ མེ པར ཐིར གོ ཚང ཐབ དང ནི མང་ཚུག ལ རིམ་མན ཆེ་དང སུང་ཅུང ཞེ་པི ཆུལམ བམ་པར ཏན་པོ དང ཁེ་པན ཉམ་ཅུ ཐབར་ཤི ཡོད་དེ ཉང་རི ཡ་ཏན་ཅུང ཅི ཇོང་ཁམ སུང་ཅུང གེ ཟ་བབ ཏན་པོ སུང་བ་ནི རྒྱང་དུག རྒན་ནི ལ་ཏི ནི ཐུན་ལི རམ་པོར ལ ཡ་ཁལ ཞེ་པི བ་ཏང དེ་ནི ཇོང་ཁམ ཅི ཡོང་བབ ལ་ཏི ནི ཏ་ཚང ཆར་ཏུང མང་པར ཕན་དུ་པི བ་རེ རྒྱང་དུག ནི ཝ ཇུང ཅི པི་ཚན ཐོ་བི ཕེ་ཅི ཅི མང་ཞེ ངོ་སེ ཏོ་ཁི དང ཏན་ཁི སེ་ཅར ཡོད་དེ ཇོང་ཁམ མ་ཁོ་ལ་ཅ པ་ཏང རྒྱང་དུག ཕེ་ཅི ཅི གོམ་ཏབ ཏན་པོ བཅེད གང་ཇུང སམ་ཏི ཇོང་ཁམ ཅེ ལེགཅ ཏི ཕེ་ཅི ཅི གནི སར ཇིམཐལ ཇར་ནི རེན་མོ ཆེ་ཏང ལི སམ་ཏུ ཝབ་ཅིག ལ ཡིན་ནང གོ་དེ་ཅིལ ཏན་པི ཚོ་བ་ཏུམ་ཅིན ཡོད་དེ

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁ་ཏན ཁ་ལ མ་ན་དལ ནབ་ཏན ནབ་ལ མ་ན་དལ དེ་རང ཝཇིག་ཏལ གུར་མོ ཇ་དང ཨོ་ཅི ཁང་སུང རེ ཚམ་དནེ གོ་རིཡོ ནོ སར་ཅི ཆང་ཅི ཏེ ཚིག་རར དང མང་ཅི ར ལེན་ཁན ལ་མ་ཚེ་མོ ཚུ་རེ གོ་རིཡོ ནོ གལ་ཅི ཁ་ཤང་ ཨ་ སར་ཅི ཆང་ཅི ཏེ་སེག

Nyamdi kangi yerim tsijabna, ngotsul tuna zhibjara nikha sarnga tsongpar, tatsang simcha sosimchi, mangtsukho jara tigchi la, kipag gur, sayahchik tanga ngambam simcha gosha rgiyo. Sunzang tunchul shini, tunbab htambu yungar shepani, zhangchanggi tunlijie, shincha sewi wardang. Lakhzil shampilji, sotsikla ramdag shepani, tamang tunli lashtani, baparji, tavlam jachir tongi war. ངེ་ཅབ ཅེ་ ཤེཐབ རབ་དང རམ་བི ཝོཇུང ཨ་ཅིཅི ཏོང ཅིར ཇུམུ སོང དན་ཧ ཤང་གི ཇོང་སབ ཤུག ཡོང་ནི དར་ཅིན ཇུ་བར ཤ་གན་དལ ཏོང་བི གོམ་ཏབ ཏམ་བུ ཤིག པེ་ཡོ ཅལུ ཉིཏུ ཉིར་ང་ལུར དན་ཧ ཤང་གི ཤིང ཇུག་པ མ་རིག ཆ་ཉིམ ཡོང་བབ ཁེ་སང ཨ་གོར ཉིཛ སམ་ཏོང་ལ་ཁ་སན་པ་དེ དེ་ཚོང་ལི་ཇ་ཆ་ཇོང་ང་དང ཇང་ཆུང་ཐིག་ཅིལ་པ་རི་ཡོ་པ་ཤལ་

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཉོ ཤིང ཀྲུང སྲིབ གཞུང ལམ འཛུགས སྐྲུན ལས དོན ལ མུ མཐུད གོ སྒྲིག བྱས ཏེ ཉོ ཤིང གིས ཁང བའི མེ ཏོག རིག གནས ཡེ སྐོར དང ནག སྲིབ དཔལ འབྱོར སོགས ཐོན ལས སྣ ཚོགས འཕེལ རྒྱས ཤུགས ཆེན གཏོང བར རམ དག བྱས ཤིང སྤྱི ལོ ཉིས དོན ཉེར བཞི ལས ཟླ བ གཅིག གཉིས པར རྒྱལ ལམ སིམ བཞི གི ནས ཉོ ཤིང ཡུ ཀར ཀྲུང ཚོ བར གྱི གཞུང ལམ བསྒྱུར བཀོད ལས གྲ དངོས སུ ལག བསྟར བྱེད འགོ ཚུགས པ དང ལམ ཐག ཤེས བར སྤྱི ལས བཞི བཅུ ཤེས ལྔ ཙམ ཡོད ཅིང ཁང ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས སྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི རེད་དེ་ན་ དེ་རང་གི་ ལས་ཚན་དེ་ ནི་སེ་ གོ་མ་བསམ་ཧོན་ལ་ ནི་ནམ་པ་ལ་ཅི་ལ་ ལྷག་པར་དེ་ ཆམ་དག་ནམ་ལ་ ཅ་བ་ཟིང་དེ་ཅུ་ལ་ དེ་ན་ ཅེ་ནམ་པ་གི་ རང་གུ་ཞི་པ་དེ་ གབ་ཤུག་ཟན་ཏ་གི་ ནང་ར་ཅི་ཀབ མང་ཐུང་གུ་ཇུ་གི་ ཅུང་ལམ་ ཡང་ན་ ལོབ་རིན་ཟིག་ཏོ་གུ་གა་ དེ་ན་ ལོབ་ཡུན་ཏོ་སའུ་གི་ ཙ་ཉི་ ཨང་ཏག་དེ་ ལོབ་ཏ་གི་ ཡན་ན་ ཡང་ན་ གེར་གིན་མ གེར་གི་ཡེན་མན་ཐ་ལ ཉམ་ཇུག་ཤེལ་ཡོང་ ཕ་ཅར་མ་མང་ཅེ་བ་ཟིག་གི་ གེར་གིན་གི་ ཙ་ཉི་ ཨང་ཏག་གང་ཞི་ཏ་ན་ ནང་ཇི་ཁ་པ་ཙམ་ཡང་མེ་བི་གུ་ནི་ ཙ་ཉི་ ཨང་ཏག་དེ་བྱེར་ནི་ གོར་མོ་ཏོ་གུ་ཡོ་ཅེ་རེད དེ་ ཇིམ་ཚན་ ཁ་སོ་ཡེན་ན ལོབ་ཏ་ལ ཡེ་ཅིབ་ཤེ་པ་མ ཡང་ན་ གེར་གིན་སི་བི་ ལིར་གབ་ལ་པོ་ཅེ་དེ་ལ་ ཇ་ཆབ་ཇ་གི་ ཡེ་ཅིབ་ཤེ་ཡོ་ན་ཡིན་ཅེ་རེད ཡན་ན་ ཡང་ གེར་གིན་སི་གི་ དག་དག་ ཡེ་ཅིབ་དེ་ལ་པ་དེ་ ནི་ ཆིམ་དག་ མང་ོ་ཟ་གི་ གོ་ཁུར་དང་ཨོ་ཁ དེ་ཡང་ ཚོན་མིན་སེལ་ང་གི་ ཇིར་ཚལ་ཁ་ སོབ་ཇུང་ ལོབ་ཏ་ཤེ་གི་ ལོབ་ཏུན་ གེར་གིན་ ལི་ལི་ཡེ་ ཤེ་ཚན་ཉི་ཏི་ ན་པ་ཏོ་སིམ་ཁོ་ཤིང་ ཐི་ཚང་ཤེབ་ཚག་དང་ ནང་རྒྱལ་རང་ོ་གི་གོ་ནི་ གན་ཁར་གི་ཡོ་མོ་ལེ ཨོན་ཅང་ ཁུག་ཏ ལོབ་ཏི་རང་གི་ ཨང་ཏང་དེ་ རང་ཉི་ཏང་གི་ཉེ་ཉེ་གེར་ཅ་ཨང་ཏང་ལབ་ཅི་པི་ དེན་ཐུང་ཐུང་དབ་ཁ་ཁི་གི་ནང་ ཆིམ་དག་བྱ་ལག་ཙམ་ཅི་བྱ་པི་ ལོབ་ཡུན་གོ་རེ་ བྱམ་བམ་ ཉི་ཚ རང་ཉི་ཅེ་ཁ་མི་ནང་དབ་ཅིག་དང་ཟིག་ ལོབ་ཏ་གི་ནོར་ཏུན་ཤེབ་ཤེབ་ཤེ་གི་བ ཟེ་ནི་ཆ་ཁ་དེན་རི་མང་པོ་ཞི་གི་ལ་ཇིན་ཏན་ཏར་ལོབ་ཏ་ཤེ་གི་ཡོ་ན་ཡང་ རེ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལས་ཚན་ནང་ ང་ཅི་ རང་གི་དེ་ ཨང་ཏང་རང་དུ་ཅིབ་ཅི་པ་དང་ སོབ་ཡུན་ ཧམ་ཟབ་ཤི་པི་ ཅུ་ཅེན་དེ་ཁུར་ལང་བ་བྱེད ལི་ལི་ཤི་པ་དེ་ ཅེར་ཏར་ཤི་ནི་ ཉང་ཉི་བི་ གེར་གན་ཤི་ནི་ ཉི་སུ་གུ་དུག་ཅན་ཤི་གི་ཅེར་སུ་དང་ དེ་དང་ཅབ་ཅིག་ ལི་ནི་ཐུག་ ཧམ་ཟི་ཁོར་ཅེབ་ ཇ་ཏམ་ཅམ་ཐ་ཏག་དེ་ ཡང་ཉང་ ཅེར་ཏར་འཇལ་གི་ཚལ་ཐལ་ ནང་ཇུ་ཡེད
1: ཅང་དེན་ རྒྱེ་ཐམ་ནེ་ ཆུ་པི་ ཏམ་ཅ་བང་ཟུལ་ན་ དནེ་བྱི་
2: ཨ་མང་ཕན་ན་སེ་ཅི་ལི་ཆེ་པི་ ཤ་ཀེ་ཅ་དང་དུན་ དནེ་ཅལ་

中秋节，一只绿色军服装改革幕，立功的时候，幕刚开始呢，上面青的蓝的都是白灯的，绿色灯插上国旗，绿色灯亮些白，上面青青通过些白灯的，绿色的瓦砖比青的灯绿色年纪绿色大不了几有的，青的灯立中南街没个蓝的，里里呢没着什么担心的，准来个瓦砖不马色的。ལག ལི ཀ ཡོ ཤོག ནི ཅང ཧ ཅང ཚག ཡང ཤིག ཡིན ལ ཉིན ཅིན ཇི ཚི ལ སོབ ཅུང ཤོག ལ ལོན ཅག ཡོང བི ཆམ དག རེ རེ ངང རང ཤིབ ཚག ཅིང ངང ནི ནི ལིམ ཤི དེ ཤི པི མང ཐོ ངོ པ སོ ཅི ཤ བ ཡོ ཚལ ཅིག ཅིག ཉིན ཉི ཤི དེ ནན དན ཅི ད པ ཤིག ཡིན ལ

དུགས དང ཐེ ཚོམ ཅི ཡང མེད པར མི ཤེ པ ཅི བཞིན དེ ངེ བདེ ཨང རིབ ཤེ ནི སློབ རིན ཅ ལ དེ ཏར དུང ངོ མར སློབ ཅ ལ ངང བི སློབ རིན མང པོ མོ རང གི ཁ མར ཅིག ན ཡང སློབ ཅ དང ཆམ དག ནམ ཅི དོན དག དེ ཞུགས ཅེ རྒྱམ ཚན དང ཨནི ཚལ ཅི ཡང ཤེ མེད ཡིན ན ཡང ས ཤར ན རྡོ ཚང ལམ བལ ཅི པ ནང བཞིན ད ལུ ད ཁསམ པར སློབ ཅ ཞུང གི ནོར དོན ལ ཤེ ཤེར ཤེ དེ ཁན དེ ཡམ ཚན པ ཞིག ལ སློབ ཅ རབ ཤེ པ མང པོ ཞིག སློབ ཅ ལ ཞིག ཡོ ན ཡང སློབ ཅི ཅི ཏུ ཐོག ཏུ སློབ རིན ཅན མེ པ ཁི སློབ ཅི ཅིམ དག མང པོ ཞིག ལ དེ པར ཁོ ཚི སློབ རིན ཅལ སིན སེར ན ཡང སློབ ཅ ཞུང གར ཅི ཏུ རེར གོར མོན དེ དག མཇུར མེ པ དང ཡང དང ཅར དེ ཤེ ཤེར ཤེ པ ལི གོར མོ ཐོ མ ཐག སམ མང དང དག པི སློབ ཅི ཞུག ཅི མྱར དེ ནང ཁ ནི ཤེབ དེ ཚལ ཅེ པ བཅེ དེ ཅིམ དག ལམ རེ དག ཤེ པ དང སློབ རིན དེ བི ཤ་བི ངན ཁར ཅན པི ལི ལི ལ དུག པ ཅིན པོ ཡོ པ ཁི དེམ ཆལ སློབ ཅི ཞུག ཅི དེ ཐུག དེ སལང ཅུང ཅི རང ཁར ནབ ཅེབ དེ ཡན ལག ཅུ ཉི དུ ཉི ཤེབ ར ཅན ལ ཅུ དུ ན ཉན སང ཤི ᱫᱮᱱᱟ ᱡᱤᱨᱥᱤᱱ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱚᱵᱡᱟᱡᱤᱜᱮᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱫᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟᱭᱚ ᱵᱟᱨᱢᱟᱥᱟᱞ ᱡᱩᱱᱡᱤᱞ ᱢᱟᱱᱜᱞ ᱭᱟᱝ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱵᱚᱨᱪᱤᱱ ᱭᱮᱢ ᱵᱤᱫᱟᱵᱡᱤ ᱧᱮᱱᱛᱩᱜ ᱵᱤᱢ ᱧᱤᱨᱫᱟ ᱫᱚᱱᱫᱟᱜ ᱫᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱣᱩᱡᱜ ᱡᱚᱨᱜᱥ ᱥᱤ ᱡᱩᱫᱩᱱ ᱧᱮᱱᱥᱟᱝ ᱡᱩᱱᱪᱷᱟᱞ ᱧᱤᱛᱩᱱ ᱧᱮᱥᱤᱵ ᱨᱮᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱧᱮᱱᱛᱩᱜ ᱵᱤ ᱧᱤᱨᱫᱟ ᱡᱩᱫᱩᱱ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩᱞ ᱥᱤ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱱᱤᱯ ᱪᱟᱨᱛᱟ ᱧᱮᱥᱤᱵ ᱥᱟᱢᱚ ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱨᱮ ᱫᱩᱜᱩᱞ ᱱᱤ ᱡᱮᱱ ᱞᱤᱞᱤ ᱪᱮ ᱥᱤᱱᱤ ᱭᱚ ᱪᱟᱞᱟᱨᱤᱢ ᱡᱮᱱ ᱥᱟᱝᱞᱟᱵᱟᱫ ᱡᱮ ᱪᱩᱥᱤ ᱵᱟᱛᱟᱱᱟ ᱨᱫᱟᱝᱜᱤ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱛᱷᱩᱝᱛᱷᱩᱝ ᱱᱟᱝᱛᱮ ᱞᱤᱞᱤ ᱤ ᱡᱮᱥᱟᱞ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱚᱵᱡᱤ ᱥᱚᱵᱨᱤᱱ ᱜᱚᱨᱮ ᱡᱮᱢᱵᱢ ᱱᱤᱪᱟᱞᱜ ᱡᱮᱢᱛᱩᱜ ᱪᱮᱭᱤᱝ ᱢᱮ ᱯᱨᱟᱵᱫᱟᱠ ᱨᱩᱡᱩᱝᱨ ᱢᱟᱥᱟᱫ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱛᱮ ᱛᱤᱜᱨᱤᱝ ᱱᱤᱪ ᱵᱟᱞᱩᱱᱡᱮ ᱵᱟᱨᱵᱪᱮ ᱯᱟᱨᱮᱫ ᱛᱤ ᱥᱚᱵᱡᱤ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱞᱟ ᱪᱩᱝᱠᱤᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱡᱮᱵᱟ ᱢᱟᱥᱟᱫ ᱥᱚᱵᱡᱤ ᱤᱢᱥᱟᱱ ᱧᱟᱱᱴᱤᱜ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱜᱱᱚᱯᱟ ᱪᱟᱯᱪᱤᱱ ᱛᱮᱯᱟᱨᱮᱫ ᱡᱩᱡᱤᱵ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱩᱜᱵᱤ ᱪᱤᱜ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱞᱜ ᱱᱤ ᱢᱟᱞᱤ ᱯᱨ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱫᱤᱵ ᱫᱮᱱᱦᱩᱝ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱝᱣᱟᱵ ᱞᱟᱝᱡᱤ ᱞᱤᱞᱤ ᱞᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱩᱜ ᱪᱤ ᱪᱷᱤᱵᱫᱤ ᱞᱮᱠᱩᱝ ᱞᱟᱝ ᱜᱚᱵ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤ ᱠᱮᱱ ᱭᱚᱵᱤ ᱡᱤᱞᱩᱵ ᱪᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱨᱩᱜ ᱡᱮᱞ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱠᱩᱱ ᱥᱚᱵᱥᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱵ ᱡᱮᱫ ᱨᱫᱟᱵ ᱡᱤᱵᱤ ᱪᱤ ᱧᱤᱨᱱᱤ ᱧᱤᱱ ᱛᱩᱜᱩᱞ ᱱᱤ ᱪᱟᱱ ᱞᱤᱞᱤ ᱤ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱪᱷᱤᱨᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱱᱟ ᱪᱷᱤᱵᱫᱤ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱪᱩ ᱱᱤ ᱛᱩᱱ ᱱᱤ ᱥᱤᱵᱨᱟ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱜᱚᱵ ᱛᱟᱜ ᱯᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱫ ᱞᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱤ ᱛᱟᱵᱫᱤᱵ ᱪᱟᱛᱤ ᱨᱱᱤᱵᱫᱟ ᱟᱝᱨᱤᱵ ᱡᱤ ᱱᱤ ᱥᱚᱵᱡᱤ ᱥᱚᱵᱨᱤᱱ ᱦᱟᱢᱡᱩᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱤᱯᱥᱤᱜ ᱛᱩᱝᱤ ᱭᱩᱪᱟᱞ ᱵᱟᱠᱥᱤᱝ ᱪᱮᱭᱟᱝ ᱢᱮ ᱯᱨᱮ ᱠᱷᱤᱵᱞᱟᱝ ᱢᱟᱝᱜᱨ ᱱᱤᱯᱥᱤᱜ ᱛᱩᱜᱩᱞ ᱱᱤ ᱪᱟᱱ ᱞᱤᱞᱤ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱪᱷᱤᱨᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱱᱟᱵ ᱱᱤᱱ ᱛᱩᱜ ᱪᱩᱜᱩ ᱡᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱠᱩᱜᱱᱤᱯ ᱪᱤᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱢᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟᱪᱩ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱵᱤᱜᱟᱝ ᱨᱮᱫᱮ

0: Reda Lili ge Lini tuk tabdib cha nir ngadi sani ang tgir kognib ji di din tong tong da wang ga gerang la gur bjembum ni cha hamzab ji ba de dor de nib cha na rang ni ji chum chung gen de hi chen ba dang wulun dang hamsim ji ngo mo wi cha chum cha ge mart kli ga la re de di ma chal kheli ge ngo ni chang marngal do tam dang jerm tar ke tal chun cha yo be bung gi chum gal wa la ni suk gur kib jung wa re de
1: རེད་ཏོག་ན་བ་དེ་ན་དང་དེ་ཚོ་ཅང་གི་དེ་རང་གི་ཁྲིམས་སལ་མེ་ལུང་ཞིབ་ལས་ཚན་ན་ཏོང་ཚམ་དང་ནེ་འཇོག་ཇུ་ཡལ་ལེ་ཚན་དེ་ཟུམ་རིག་པ་དང་དོན་ཚན་པ་ཚེབ་དང་དོར་ཅེ་དང་ཟུམ་རིང་གང་ཁུར་དོ་ཐར་ཡན་ལེ་ཚན་དེ་ཅི་ཡོང་ཁོང་ཡན་ན་ཚོར་ངོན་ཁྲིམས་ཅུང་ཚགས་པར་ཡན་ན་དེ་ན་ང་ཚོ་ཐང་ཅི་མེ་ལས་ཚན་ན་ཡང་ཅན་རྒྱ་ཡོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁེ ནེ ལ སིན་དེ གི དང་བར ཁོ་ནོར ཆུང་ ཐ་ ཁེ་དེ ཁུར་སི མེབ་ཅེ ནེབ་ཤེ པོ་ཉམ་ཅིང་ ལོ གི གེབ་དོ པོ་ནེ ཙོ་ར ཅིན་པེ སམ་ལོ ཡོབ་ ཐ་ ཐེ་ནེ ཐོང་ཝེ ཐང་ ཁ་ཆེ་བ ཐ་ མང་ཚོ ཐང་ ཁ་ཆེ་ བ ཚབ་ཅིན་ ཤེ ཅི་ ཙུ་ རིང་ ལོ ཐང་ པོ་ཉམ་ཅིང་ ལོ ཀང་ གོ ཤུག ཅིན་ ཅི་ གུ ཐེ ཁོ་ནེ ཅི་ ཚབ་ ཤ་ ནེ ཐམ་ ཅིན་ ཅི་ དེ དང་ ཡུན་ ལེ ཅི་ པེ དང་ གི མི ཡུ ལོ ལ ཏིན་ པོ རིང་ ཡེབ་ ཐ་ མོ་ཐོ ཏིན་ ཅུ གི སམ་ལོ ལམ་ ཆོ ཐ་ ཁོང་ ཅི་ པ yang ta be sin je da wa zin ba den ba tin tu ge zu ba ju zu li gu zhe ge lu su tan che dun qi gu ju zu zu zun qi ba nam yang cham jiao mi ju zu ki ne tuan le nian ren ren xin ta ge dui ren xin dian be ju zu san bu qia ba ni ge wa ju tian qi ki zu mi si ba ta ju zu nian ba si wa qi tian qi ki zu tu ba xin mi ju zu zu zun qi gu ni gao zu meng tab ta gun xin meng tab yin be ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진람이
1: Zhongyang mamang ganchiba longchun lekhung wolkeng chenlemja amkala shugdi lemtsena amalu shigmi glapchang
2: Zhongyang mamang ganchiba longchun lekhung wolkeng chenlemja amkala shugdi lemtsena amalu shigmi glapchang Jigtin nasarchung tongkin mariba
3: Adan tungnge ki cheji yemna
4: 三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Shengli tang zhong sib tang rib jian na zhong gu nan bi tang rib jian jie ge nibib shewo tang zhimduk tang zhia yu bi xie tib dan tig laf di ni lei dun kag yagbo zhi ba tang Shengli jie shukbdi tun qi ni ba tang bi ca tang pan zhi qi rik xin tang ni zhe rik su gu Shengli tun zi ge qin na fdan bu ngang ko chul tib ji ngan lim xie ba tang yibab tang ta ni nir du tang lik du lan cam xing zi dik dan bi zhong sib zik zhim xia jir gandik tung ab ji jie tu ni jia qi xiong wa mang cu ji li lap zun ba tang lo ti lap ti ni ti bi im zi dik dan bi chua to ji de che tun she gi si nan tu nang yu de da zhe bi ci ni zhe ni xi jin ping shan dong xing ge shu ji lin wu deng xiang qin jin gong zhen zhou nai xiang ge pei ru wu de zhu zhong qi de du shi deng de shi nang ru pei bi yu de he yan dip ji ti deng de de ke bi xiang neng deng mu ge de zhen ci ji nan bi kang yu de ci ni zhe ni jin la zhu de xi jin ping de zhu zhong qi de lin chen qu bian lin zhong de le dong yu jia zhong zu pei ni Sani di ki ghayar sim chi tun chi li dun nian sang la san ba deng Zhu tun bab deng Mar mi lo duk gan dem zige Xiang li je chan ko chul suk je ni cilam chin tuk nang yu de Kung xiang nang ge che yin ram da pep ni Che li le je chik jan chi rikku la zik shib nang wa deng Dier ji xiang nang dem jirgan dem kan de cang che zhe deng Xiang li mcha chi je ka lu wa Xiang li lak san mar nab ji deng zar zi ngang beri nang yu de Da lu zhu mu li tun bab Lari yang mang tup shin ba deng Marmi lootung deyip kibwe, Shengli je di chulun tikhul shen meyba. Demzik mnyar chalim jukbob jib shiong wamchin kibwe, Xi Jinping tigan jin tsur chenpo shiong yu de. Kongi im zharig suh Shengli tunzi gai chin fdanbu ngang kochul taba nganlim shajin na, Shengli tunji je gai chi nang ngang chin shigi na. Mzharig tunji la jabchul shebi saji kag tunchul sheba dang. Shengli je chi im kochul nganlim dang, Rengkong fdanbu yung wap sheba. Ngun tun je jukbo jubi narig dang, lak zal. རིགས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས Shengli je nonggu nonsi lag nonshub je je nipa qirag tongwaab je shegi si nantun nang yu de. Deir ji Xi Jinping nyankur je jayung hihwal zhongzu si yu jia zhongzu ra tukshib nang ur pep yu de. Kung zhongzu dang dang mangzu xiaabji deni si pep ni, zhongzu dang sanzang zig zhong dang, mangpan xiaabji leitun pewa suk je ni cil tal guan zhe xipcha nang wa dang. Sani de gi, kalkung jian lab de ni zhongsib darji la kandik tongwi fshih dang chen tuk nang wa ma sad, Shengshur tundi jen rimtun lag zigshib nang yu de. Xi Jinping gi zhong cu deng san zig ji, deng zig ji ne chen ni ban dun pi le ngali lak bar xie ba deng. Zhong me mang cu ji her si mer gilong gang lak xie di. Du ni deng lik du lan zan ba deng. Zidig dan bi zhong si bin zig zhen la gandik dung vi chul ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱤᱠᱥᱟᱨᱣᱟ ᱡᱤᱱᱪᱷᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱛᱚᱯᱨᱡᱟᱡᱤ ᱛᱷᱤᱨᱮᱱᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱜᱡᱨᱢ ᱪᱮᱠᱨᱚ ᱢᱟᱱᱛᱷᱞᱮ ᱭᱤᱝᱛᱟᱵᱫᱟᱝᱱᱤ ᱡᱩᱝᱪᱩ ᱞᱮᱯᱥᱤ ᱵᱟᱨᱮ ᱢᱟᱝᱪᱩᱞᱟ ᱥᱭᱟᱢᱫᱤᱜ ᱡᱟᱣᱟᱛᱟᱝ ᱯᱮᱡᱤᱞᱟ ᱠᱤᱱᱫᱤᱜ ᱛᱩᱝᱵᱤ ᱛᱤᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱱᱤ ᱦᱟᱨᱵᱤ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱭᱩᱝᱟᱯᱥᱤᱞ ᱜᱤᱯᱤ ᱵᱞᱟᱝᱥᱟᱯ ᱛᱚᱱᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱩᱝᱢᱟ ᱭᱩᱥᱤᱱ ᱠᱩᱭᱮ ᱪᱷᱢᱛᱮ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱢᱪᱤ ᱨᱤᱜᱥᱩᱢ ᱞᱟ ᱜᱡᱤᱜᱥᱤᱵ ᱱᱟᱣᱟᱛᱟᱝ ᱠᱩᱝᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮᱢᱴᱤ ᱢᱚᱱᱴᱨᱤ ᱱᱟᱝᱥᱤᱝ ᱞᱤᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱝᱵᱟᱵᱮ ᱜᱟᱝᱜᱩᱱ ᱡᱮᱵᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱚᱜᱡᱮ ᱱᱤᱪᱞᱟ ᱛᱷᱟᱠᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱣᱟᱱᱡᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱢᱟᱥᱟᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱥᱢ ᱥᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱭᱮᱜᱯᱚ ᱥᱩᱝ ᱭᱚ ᱢᱮᱞᱤᱢ ᱪᱷᱮᱱᱛᱩ ᱜᱚ ᱥᱮᱯᱴᱟ ᱱᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜᱯᱤ ᱥᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱞᱤᱜᱞᱤᱢ ᱛᱟᱨᱡᱮᱛᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱟᱢᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱᱫᱮ ᱴᱨᱮᱱᱡᱤ ᱛᱚᱜ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱭᱚᱝᱟᱯ ᱥᱮᱜᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱛᱟᱝᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱯᱥᱮ ᱯᱤ ᱪᱮᱥᱮ ᱯᱤᱱ ᱫᱟᱠᱤ ᱥᱟᱵ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱟᱵ ᱪᱮᱣᱟ ᱥᱟᱢᱚᱱ ᱪᱷᱟᱝᱣᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱩᱜ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱟᱵ ᱥᱟᱣᱟᱵ ᱡᱟᱝᱣᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱟᱢ ᱡᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱨᱤᱝᱤ ᱡᱟᱯᱟ ᱠᱟᱱᱱ ᱥᱮᱣᱟᱵ ᱪᱤᱡᱮ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱛᱚᱵ ᱪᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱩᱨ ᱟᱵᱫᱤ ᱪᱩᱨ ᱡᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱱᱤ ᱴᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱤᱨᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱜᱤ ᱥᱤᱯᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱩᱝ ᱪᱩ ᱱᱤ ᱥᱮᱞ ᱡᱤ ᱤᱨᱠᱟᱵᱮ ᱡᱩᱝᱢᱟ ᱪᱤ ᱯᱨᱚᱥᱢ ᱠᱚᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱤᱵ ᱨᱩ ᱡᱤᱨ ᱯᱮᱯᱠᱤᱞ ᱥᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱨ ᱟᱵᱫᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱣᱞᱟ ᱱᱤ ᱵᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱩ ᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱝᱟ ᱞᱟ ᱞᱮᱯᱤ ᱪᱩᱝ ᱠᱟ ᱞᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱥᱮ ᱡᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱩᱝ ᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱢᱞᱟ ᱨᱤᱝᱟ ᱭᱤᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱤ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱢᱟᱨ ᱠᱷᱤᱠ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱛᱷᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱪᱷᱞ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱵᱟᱱᱛᱟᱵ ᱞᱚᱢᱮ ᱡᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟ ᱝᱚ ᱱᱩᱝ ᱢᱟᱨ ᱜᱤ ᱵᱤ ᱵᱞᱟᱵ ᱪᱤ ᱴᱮᱢᱨᱤ ᱛᱚ ᱭᱩᱫᱮ ᱛᱟᱪᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱯᱪᱤ ᱪᱚᱜ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱵ ᱡᱮᱱ ᱪᱮ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱡᱤᱠᱴᱩᱢ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱡᱟᱝᱞᱟ ᱢᱟᱠᱥᱟᱨᱤ ᱛᱚ ᱠᱚᱢᱡᱤᱝ ᱪᱮᱱ ᱵᱤ ᱫᱟᱱᱪᱩ ᱥᱮᱵᱡᱤᱝ ᱭᱚ ᱯᱤ ᱥᱮᱢᱠᱷᱤ ᱪᱤᱜᱨᱮ ᱡᱤ ᱡᱟᱝᱞᱟ ᱢᱟᱠᱥᱟᱨᱤ ᱛᱚ ᱪᱚ ᱛᱤ ᱱᱟᱨᱤ ᱚᱨᱛᱩᱝ ᱵᱟᱨᱤ ᱤᱢ ᱡᱩᱝᱡᱤᱨ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤᱢ ᱡᱤᱨᱫᱤᱜ ᱫᱟᱱ ᱵᱤᱱ ᱪᱚᱨ ᱡᱟᱝ ᱵᱤ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱥᱤᱥᱚᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱠᱩᱝᱜᱤ ᱭᱮᱱᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱚᱪᱷᱟ ᱞᱚᱣ ᱪᱷᱮᱢᱡᱤ ᱱᱟᱨᱤ ᱤᱢ ᱡᱤᱨᱫᱤᱜ ᱫᱟᱱ ᱵᱟ ᱭᱚᱝ ᱨᱥᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱣᱟ ᱧᱮᱢ ᱡᱤᱱ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱯᱷᱤᱱᱥᱢ ᱪᱚᱜ ᱵᱟ ᱭᱚᱝ ᱵᱤ ᱢᱚᱱᱫᱟᱱ ᱥᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱯᱷᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱞᱮᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱢᱨᱤᱞ ᱪᱟᱱ ᱵᱤ ᱜᱟᱱᱠᱨ ᱞᱚᱢ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱨ ᱛᱚᱜ ᱡᱤᱵᱞᱟ ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱜ ᱥᱤ ᱭᱩᱫᱮ
6: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱯᱮ ᱱᱮ ᱪᱞᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱪᱤ ᱟᱫᱟ ᱡᱤᱜ ᱵᱤ ᱪᱤ ᱧᱮᱨ ᱡᱤᱱᱤᱱ ᱡᱩᱝ ᱭᱟᱝ ᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱪᱷᱤᱱ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱪᱤ ᱧᱮᱨ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱜᱚᱡᱚ ᱫᱟ ᱞᱤᱞᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨᱤᱜ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱮᱣᱤᱱ ᱡᱤᱫᱤᱜ ᱫᱟᱱ ᱵᱤ ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱚᱜᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱚᱝᱯᱮ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱡᱟ
5: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱯᱮ ᱱᱮ ᱪᱞᱟ ᱟᱫᱟ ᱡᱤᱜ ᱵᱤ ᱪᱤ ᱧᱮᱨ ᱡᱤᱱᱤ ᱡᱟᱝᱟ ᱴᱩᱨᱮ ᱡᱮᱥᱞ ᱪᱤᱪᱤᱵ ᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱩᱝᱞᱤ ᱞᱮ ᱪᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱞᱤᱭᱟᱱ ᱛᱮ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱧᱮᱴᱤᱜ ᱞᱩ ᱜᱟᱭᱟᱨᱛᱤ ᱛᱟᱣ ᱥᱤ ᱞᱟᱝᱛᱤᱜ ᱪᱮ ᱜᱚᱪᱤᱜᱢ ᱡᱟᱜᱩᱨ ᱥᱤᱠ ᱯᱨᱢᱟ ᱥᱟᱞᱮ ᱦᱤᱪᱤᱜ ᱥᱚᱝ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ ᱞᱮ ᱪᱟᱝ ᱜᱤ ᱴᱩᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱯᱷᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱣᱟᱛᱟᱨᱮ ᱠᱷᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱞᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱥᱮᱯᱟ ᱱᱟ ᱠᱩᱝᱯᱷᱤ ᱞᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱛᱚᱱᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱱᱟ ᱡᱩᱝᱡᱤᱨ ᱛᱚᱱᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱤᱠᱨᱮᱫᱮ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱞᱟᱝᱛᱤᱜ ᱪᱤ ᱟᱡᱮ ᱪᱩᱱ ᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱠᱷᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱡᱮᱯᱟ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱠᱷᱥᱚᱨ ᱥᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱨ ᱠᱩᱝᱯᱷᱤ ᱡᱮ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝᱡᱤᱨ ᱥᱤᱛᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱠᱷᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱢᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱠᱩᱞᱟ ᱪᱟᱯᱩ ᱠᱷᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱜ ᱡᱤᱜ ᱧᱟᱢᱪᱩᱞ ᱥᱮ ᱡᱤᱜ ᱭᱮᱱ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱞᱩᱨ ᱱᱟᱥᱟᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱣᱟᱝ ᱜᱚ ᱪᱷᱢᱟ ᱛᱟᱜ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱨ ᱛᱮ ᱣᱟᱯᱛᱤᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱮ ᱪᱷᱩᱞᱝᱜᱩ ᱠᱷᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱷᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱮᱯᱪᱤ ᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱱᱟᱨᱤ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱪᱮᱨᱮᱱ ᱡᱚᱵᱤ ᱡᱟᱵᱡᱩᱝ ᱜᱩ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱨ ᱞᱤ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱥᱟᱨᱣᱟ ᱠᱷᱥᱚᱱ ᱠᱷᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱵ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱥᱩᱜᱢᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱢᱚᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱛᱟᱱ ᱡᱮᱱᱢᱤ ᱱᱟᱝ ᱫᱤᱱᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱪᱩᱨ ᱡᱤᱯᱟ ᱛᱟᱨ ᱞᱤᱠᱥᱟᱱ ᱡᱚᱵᱤ ᱜᱩ ᱪᱷᱤᱥᱞ ᱢᱚᱱ ᱭᱩᱯᱤ ᱱᱤᱦᱛᱟᱱ ᱢᱮᱯᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱢᱟᱝᱛᱟᱱ ᱡᱚᱵᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱛᱟᱪᱤ ᱱᱤᱦᱛᱟᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱱᱟᱭ ᱭᱩᱫᱮ nga tsu re zhungku rpim tu gongpe je liag zarwa jinchin mepir zumzhub shaji semkhi dung nipa yudu. Nipa, xartu la kandik tongji na zhungku huam juri yinrang liqsan zhuwa dung ftan tuk jangzhu tabi ngigzi xangtak xie na. Lomang rang zhungku huam juri tongta war simt ftan lang juanchil ngang gongpe zhu tabi jimtsin yang rigli saa niyo barti. Xjig na ftan lang korek dung jikhi na xartu je gixi na. Zhungku xartu na ནང་ནིམ བབ་ཅུན ཤེས་པ་ལ ཡོང་བ་ཞིག་དང་ ལེ་རིག ཚར་ཏུང མང་པོ ཝེབ་ཅེ་པ་ལ ཡོང་བ་ཞིག་ འཇོང་ཁམ ལབ་ཏེ ནི་ཟོར་ཅུང གང་ལག ཤེས་པ་ལ ཡོང་བ་ཞིག་ བཅེ་རེད་ ཉེ་ཏི ཇེབ་ཅི ཏུག་ ཚན་པ་དང་ ཉེམ་ཅུར མ་ཉུང་བ་ཞིག་ གི་ ཀྲུང་གུ ཀོར་ཁ་བ ཉི་ཚག་ ཐག་ལང་ཅིན ཡོད་ ཀྲུང་གུ སར་ཏར ཆབ་ཁུང་ ཅེ ལག་ཚ་དང་ ཐོན་ཅི་ ཅི་ འཛམ་ལང་ ལབ་ དབ་སིག་ ཏུང་བ་ཞིག་ མ་ཡིན་ བར ཀོར་ཁབ ཏོ་པ་ཞིག་ ཡིན་ པ་དང་ འཇིག་ནང་ ཁལ་བ་ཞིག་ མ་ཡིན་ བར ནི་པ་ཚ་བ་ཞིག་ ཡིན་ པ་ ཏོ་ངི་ལི་ རབ་ཏུལ གང་ལག་ཞིག་ ཡོད་ ཁསམ་པ་ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱱᱟ ᱠᱚᱞᱟ ᱪᱟᱯᱩ ᱦᱟᱢᱡᱩᱱ ᱯᱟᱨᱩᱭ ᱠᱟᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱫᱩᱜᱢᱤ ᱪᱮ ᱫᱟᱢᱠᱟ ᱥᱤᱜᱨᱮᱫᱮ ᱱᱟᱪᱤᱢ ᱡᱮᱢ ᱛᱷᱟᱞ ᱨᱩᱜᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱜᱩᱭ ᱡᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱦᱟᱢᱡᱩᱨ ᱧᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱮᱢ ᱧᱟᱢᱠᱷᱤ ᱱᱟᱨᱤ ᱡᱟᱪᱤᱢ ᱜᱟᱝ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱡᱟᱠᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱟᱱᱥᱟᱞᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱩᱝ ᱛᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱥᱩᱜ ᱪᱟᱯ ᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱠᱚᱞᱟ ᱪᱟᱯᱩ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜᱥᱩᱞᱮᱱ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱛᱩᱜᱩᱵ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱥᱟ ᱡᱤᱨ ᱱᱟᱨᱤ ᱱᱤᱨᱫᱟᱱ ᱪᱮ ᱜᱩ ᱱᱤ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱜᱤ ᱠᱤᱞᱤᱱ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱮ ᱥᱚᱠᱷᱮ ᱢᱟᱜᱤᱭᱟᱱᱟ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱠᱟᱠ 中国公平及国际社会地位猛化，民主阶级之间协商派来的吴振龙协国协约的。
6: 大家来看那边那次了，但这个比去年是年纪小着。建设十七空格总理李庆基打脸的，你当年这个路亚地到我山上搭建若从来了建，体面人们从得些巴热。朝鲜的若从来了建，体面担些拉三西李庆基，而过一年来呢，独他没被第二届拉不进人啦。杰克科技公平界玩看嘛，加几等于能力界不跟可样人，鲜血库里兰接着生产松茸，中间没脱了杰西牛葱等满熟熟节酿不出啥皮西呢？中国出不来等咱们个出不来酿制的用我了跟得当节日，中间些东西比比了囤积积，咱们换出了两几个新啤酒吧等，俺菜牛葱东门用用用我了没事连吃嘛西吧。咱们啦，别弄个出不来，念书些就有。小课堂、牛村、立节、多牛门、光培用我了，跟得当都有。中国同类节，战术你把那卡斯皮不带你学啊些门吧？啊，让你节学点人啥来学啊些人？从些起来开把菜，啊，这些是出来日把当时节，各家做特别的还有节送哟。李庆基，龙德德人，中国环绕了十万等比例小时光培中心哟。中国传媒的记者阿仁波尔基，哈瑞彭斯作品保持蒙登主义完看不到肩膀等。中国组织的记者阿仁波尔基，对于民主气味同类节仅看不到肩膀。中国蒙信组织的记者阿仁波尔基，哈瑞比勒节学弟查清的证件性。德德基亚杰克克格克里拉古尔克巴斯瓦对于蒙瓦证据人。中国时装界尼克尤基亚杰克克格克里拉下批一波直接等。哈瑞也故意等，扎念，咱们同事节可里个多节，学个用你新个马扎东看杰克节、杰蒙节，头不疼，端出了西巴西节。上面中国的新罗拉帕内从日等啊，罗西马得被雷嘎着不得，政治也让我多等时间写上哟。杰克等三克了，什么时候能用完？若从来日节，门下家人阿不是咱们人母从得些哟。但些贫困开了节，提莫伊。门前咱们能还手了，俺单门别人心，门等着真有把当。中国那一切先容易，也能个娘们落大些呗。中间咱们能还手光配了，还吃几年半东北先生哟。这些做从来了急，中国光配金等上了，大当一本真把当。中国的日刚才把当，中国等娘们这些吧，中国人白白立顿的这把这些的，中国还手当娘的光配了娃些呢。咱们能还手盘龙啦，跟得了动起来，两千本都有接上哟。吴振龙写过些哟。
5: 那个来空的别为你吃嘞。各位主席为金融慢慢提出，今年用三根个追溯等年审批，前二十年间啊，除了北京的左倾年底从的工作细胞等嘞，金融经济重大启蒙这个节，来动了你吃的国家，也是直接跟个年写的这些些白马似的，切顿这些些有把力的，而用张找了节追溯那些有把力的。所以我们这一借用这些重大启蒙这个节目变等别人们正式站做了些些栏目这个宣传等提升门以借用重大启蒙这个正式被出了个比和那顿等三星接受他们深圳城特在即三公里外为腾讯人他的三年农事及卡斯斯基才的呢三年及从各满镇及学区才的呢借用这些落后重力马上提升德威环就是大哥多等了很多呢真正的见证下品跟送了很多所谓的东南亚的电这次是有把力的这次其实跟个总理中把张国庆等也跟配置了三呢做了一张强盛建部诺斯部真正的见证部从顿部从这大哥多等接触居所间跟克罗等从的是个你三千了三种能瓦等这次了人大不能有的而用张小姐以追溯所送能有的。
6: 大家来看那边那次了。中共中央七十局级经理用，借用慢慢提出经理用谈看个而用张赵乐基参与二十年级协助，各是不是为借用慢慢提出经理用谈看个追溯同年审批能实施个能款节，借用慢慢提出节题目等日目别列能有，空格慢慢提出节题目一。习近平个吃么中国把罗布松等这只乐得了当时批给巴当，让日两内等干直接同意了日内， ཆམ་ཅུང ལགལིན ནང ཤིག པ དང ཆམ་ཅུང གི གོང པ རྒྱུན སིན ཤིག པ ཆམ་ལུག ཤིབ샤 ཆབ་དེ ཏོང ཨ ཅི ཤིན ནེ ཆམ་ཅུང ཅེ་ཅག དང ལོབསུ ཆུ གིན ཚ དམ པི ནི པན དོན པི ཧར ཏག ཤིག ཤི ནན ཏོ ནང ཡོ ཇིགམ ཚོང དེ ཏོ ཐིམ ཚི ཡ ཇང ཡི ཆམ་ལུག ཆབ་དེ ཅ ཅེ ཤུ ལགཏར ཤི ཚལ ཁོར ཅ ཉན ཤིར ཅེ ཤིབ ཤི པ དང སོང ཅེ ཤིན ནེ ཆམ་ཅུང ཅེ་ཅག ལོབསུ ཏ ཁནུན ཇག གེ པར ཇིག དེ དམ ཤ པེ བ མ ས ཇིང་གུ དང སམ་ཤར དོན ཡོ ཇོལེ ཇི ནན དན ཅི ཡབ་སན ནེ ཐིམ ཚོ དང པེ་རི དང སབ ནང ཡོ ཁོང་གི དང གང གོ ཆོ རང་ཅེ ཅི ལོ ང ཤི པ ཅེ ཅེ ཁྲམལིག ཆབ་ད ཤར་གུ ཏམར ཟེནི ལལན ཏར ཡོ པེ ཤེམང ཡོང ཅེ ཁྲམཅུང ཤང ཚ དང ཤི ཚོ ཤེ ཅུང གི ཁྲམཅུང ཅན ཅི ཆེ ཚ ཐོར ཏོང བར གན་དི ནི དན ཏེ ཡོ ཅེ སོང ཡོ ཇོལེ ཅི མམང ཐི ཚོ ཅེ ཐིམ ཡི ཤི ཅིན ཕིང གི ཁྲམཅུང ཨ གོང པ ལོབཟུང དང ལགཏར དང སབ ཤི པ དེ གན་འབ ཅེ ཇར་ཅི ཇོན ནི དང ངི ཟུང ལོམཚན ལ ཚ གེ པ དང གོང པ ག ཤིན དི དོན ཡང ག ཤིན དང ཕན་སམ ཚོ པེ ནང དོན ལགལིན ཅེ ལང ཤ ཅེ ལ གོ ཨ དང སབ ལང ནེ རང ཏོང ངང སམ་ལུར ཅག ཤི ཏོ པ དང ལགལིན ལན ཛབ ཚ ཤི པ ལེ དོན ལ གན དལ ཏོང ཨ ཅེ ཤི གེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཁྲམཅུང ཨ གོང པ ཅེ ཅག ཤ ཅེ དེ ཐིམ ཚུ ངན ཅབ དང ཉམ ཅེ ཐ པར ཤི ནེ ཀྲུང གུ ཁྲམཅུང གི ཏམ ཅེ ཡག པོ ལང གི ཤི ནན ཏོ ནང ཡོ ཇོ ལེ ཅི མམང ཐི ཚོག ཅེ ཐིམ ཡི རང ཏོང ངང ཅ ཁྲམ ལ ཅན ཞོག དང ཅ ཁྲམ ལོབ ཟུང ཅ ཁྲམ ཤོང ཨ ཅ ཁྲམ གུ ཤུ ཤི ཅེ ཐ ཧུ ཏུན ཤི གི ཅ ཁྲམ ལོབ ཟུང ཤི ཁ ཆེ ར ཏོང ཨ དང ཅ ཁྲམ ཅེ ཅ ཏོང ལ ཅེ ཤོང ཤི གི པ ཐིམི ཅ ཁྲམ དང ཁྲམཛིག ཅ ཁྲམ ཏ ཁ ཅ ཁྲམ རྒྱལ མམང ཐི ཚོག ཅེ ཇིང་ཛིག ཅ ཁྲམ དང ཏོན ཅི ཏམ བབ སོ ཁོང ཏ དང སབ ཤི པ ཤི པ ཁྲམལིག ཟིན ལེགི གོར མ ཏར ངན ཆེ ཏོན ངང ཨདབ གེ པ དང དང རྒྱལ ཅི མམང མང ཚོག དང འདེར ཏིག ཤི པ འདེ སམ ཡག པོ ཤི གེ པ སོ ཚན རང སིན དང རང ཏོག ངང མམང མང ཚོག ཅེ ཏ ཁ དང ལིན ཅི ཤི གེ ཤི ཏ ནང ཡོ ཇོ ལེ ཅི ཁྲམཅུང ཅེ ཅག དང ལོབ སུ ཨ མི སེ རང སིན དང ཏོང ཡ རང སིན བ པེ ཐོར ཏོང གེ མམང ཐི ཚོག ཅེ ཐི མ ཡི ལེག ནེ ཅེ ངན ཆེ ཐོག ཟི ཚི གེ པ དང ཆེ ཅེ ཟང ཤན དོན པེ ཤི པ ཁྲམཅུང ཅེ ཅག ལོབ སུ ནི དན ཅེ ཤ ཐབ ཚོ ཤིབ ཧར ཐག ཤི གེ མང ཚོག ལ ཚན པ དང མང ཚོག ཤི གེ དེ བི ཤ ཐབ ཤ ནེ ཅ ཁྲམ ཆབ དེ ཏོང ཨ དེ ཁྲམཅུང ལག ལིན དང ཇིར་མ ཅེ ཤེ ཅུང དང ཨབ ཅེན དན ཅེ ཚུའི ནང ཉམ ཅེ ཐ པར ཤི ནེ ཅ ཁྲམ ནི དན ངང ལག ལིན ཐ པ ཤི གེ ཤི ནན ཏོན ནང ཡོ ལི ཧུན ཅུང གི ཟིག མོ ཚོང དེ ཚོ ཅོ ནང ཡོ
5: ནག ལི ཁུན པེ བེ ནི ཚལ ཚི ཉིར ཇེ ཉེ ཅང ལ ཅུ རེ སྤྱི ཁབ ཇུ ཇེ བེ ཇེ ཡོང ཨོན ལན ཁང ཇེ ལི ཨོན ལན ཁང གི ཚོང དེ ཐང ཇེ བདེན བེ ཚང ཟུམ ཇེ ཚོང ཚོ ཁང ཇེ ཡོང སྤྱི ཇེ ཇེ ལི ཨོན ཇེ བཞེ ཡི པེ ཚམ ཐོ ཡིན ཕེ ཇིམ ཐང ཆུང ཤི དེ ཧོན ཇུ རེ ཇིན ཐལ དང ཅུན ཅུ ངང ཕེ ཇེ དང ཇེ ཚོ ཆུན ཡོང ནི ཡར ཐུན ཡོང བར གིན དེ ཏོང ཇེ རམ ནི ཚོ ཆེན ཐོ དམ ཤལ ཕེ ཡོ དེ ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཇུ ཇེ ཇེ ལི ཨོན ཇེ ཡོང སྤྱི ཇེ ཇུ ཤི ཝང ཧུ ཉིན ཚོང དེ ཤི ཡོ དེ ཇེ ལི ཨོན ལི ཧ ཕིང གི ཚན ཚལ ཁསར ཏུ ཇེ ནེ ཚལ ཤི དེ རང་ཅེ ཅེ དེང་རབ ཅན ཅེ ཐོན་ལི མ་ལག ཟིག ཅུང ལ ཁན དེབ དང ནི ཇུང ཅེ ནེ ཕེཇི ཅེ ཐབཅི ལེགཅ ཕན པོ ཏོལ གི པི ཅིང གོ ཏོན ཡོད ཇེན ལི ཨ윤 ཏང ཤིན ཁ ཡི ནི ཚན ཧོམ ཇུ སབ ཏན དང རྒྱ་ཅ ཏུང བ དང ཚུང ཉིར ཁོ རི ལེག ས ཏུང བ པིགསར ཐོན ཅེ ནེ ཁ ཅེ སང དང ཕེཇི ཏུང བ ཕེཇི ཅེ ཏང ཁ ཆེ ལ ཏུང བ ཅེ ཤེ གི ཤིབ ཏོན ཡོད ཇེན ལི ཨ윤 ལུ་ཅ ཆང གི གོམིན དང སར་ཅི ཨ윤 ལན ཁང ཀྲུང ཡང གི ཚབ ཤི ནེ ཏམ ཤལ པེ གེ བེ མཐབ རིགནི ཅེ ནམང དང ཐམ ཅེ ཅུང གེ ཇུང ཁམ ཇུང ཉེ ཏོ པ དང ཐན་ཇུར ཅེ ཅུང ལམསུན ཐིསང དང ཏོང བ མཐབ རིགནི ཐོན ལི ཚདན ཆུལན ཕེཇི དང ཕེཇི ཆུལ ཚདན དང ཏོང གི སེ སོང ཡོ དེ ཇིན ལི ཨ윤 ལི ཀྲུང ཕིང གི ཁེལི ཅེ ཚན ཚལ ལག སར ཏུ ཅེ ཤེ པོ ནེ བ ཆེ ར ཏོང བ དང ཚན ཚལ ཤ ཤི ནག ཅུ ནེ པ ཆེ ར ཏོང བ ཚན ཚལ ལག སར ཏུ དང ཐོན ལི སར ཏུ ཉམ ཅེ ཏང སབ ཡོང བ ར ཁན དེ ཏོང གི པ ཅེ ཅེ ཅིང གོ ཏོང ཡོ དེ ཇིན ལི ཨ윤 ཆན ཧུང གི མང ཚོ ནམ ཅེ ཀྲུང ཡང གི ཚབ ཤི ནེ ཏམ ཤལ པེ གེ བེ ཏར་གི ལ བི ཧོམ ཇུར ཁེ ཅེ ཏེབི ཁལན ཛུབ ཅན ལ ཁན དེ ཏོང བ དང མང་ཅི དེ ཁུལམ ཆག་པིམ རེམ ཐལམ ཇུག སཏོང བ ལམ་ཇུར ཤ་བཞིམ ཉེན་པིམ རེམ ཐལ ཁ་ནུ ཇམ་ནི པིཚལ ཐོམ་པོ གོ་ནི ཇེཅིག ལམ་ཅིག ཉམ ཏཕྲན གི ཤེཕ་དན ཡོད ཇེན་ལི ཨ윤 ལིཤོ ཕང གི ཤོདིན རེམཅ སུངྲིམ ཏ་བན ཛུག་ཅན དང སུངྲིམ ཅེན་དེན ཤ་བཞི ཆེཚལམ ཐོར ཏོང བ དང རེམཅ ཅེན་དེན ཅེ པིཚམ ཐོབིམ ཕེཇི ལ ཁན་དེ ཏང ཏེ ཇེན་ནང གི ཁྲུམ་ར ཏོབཅིན ཛུག་ཅན ཤེ པར རམ་ཏག ཤ་ར གི ཤེཕ་དན ཡོད 人力运输小轮机，职工等中央个执行呢，单票被个呗。普通马车加车动话等啊，人把梦想提那人话，腾出千万资金，马车加车马拉个中央子吧。马车准备满足个等啊，满个单位蓝色提倡的东西把资金全国动员的。人力运输何志明机，满足也是做个比中央个执行呢，单票被个呗。十二甲工机开始通行双向蓝绿提倡的等呢。十二甲工机比十二通勤呢和公平用为了更多动力系统有的。今日运陈小平给当这个中国内车的泥板东皮时呢，第六十二位列车车东个人用维修了二位六八时的，中西群用呢打击用为了更多动力比中国动有的。今日运陈淑静给三公里外边人头南北三个的三公腾军配给就回城去的这里，没得可跟中等比例。年底前来跟地动话等啊，每日各个他们都个打击公平用，或者是跟地动给比中国动员的。今日有蒋光平给下批多等蓝色的俄人提升的等呢，俺苏北开往甘岭单独区的李兴南北三路军政案配进驻，也是跟地动给比中国动员的。今日有松亚军机等这种了可能讲呢，中期这个日本集中来动了，你出去吧等啊。日本籍民族民籍民族籍民族籍的兄弟，我们那下边这边比格等啊，盘踞七六东的西东有的。今天用义军籍，这个镇里这个群用呢，不个没谈用个书记了，跟点角色等呢。中期等中西边等了间这个镇了，那里了比过呢，咱们这个等啊，民族籍所以比在了今天没，不是六十多个比中国东有的。今天用空灵之意。台湾的民族南至中央的执行呢，单票被个呗。不过明年的金融经济就充满了前波阵呢，谈运动等啊，不做运动啊，京都加铁等啊，盘龙区那腾讯银行跟台东给比中国动员的，金融实体界主席军把前波用给追溯所中能有的。
6: 大家来看那边那次了，十七二十年级学周，实际个是不是为金融银行坑啊，金融银行坑个追溯通十顿把北京的捉拿等。这次头比图公平了金枪西内换出了金条等军政案公平等十次穷用内亚通用我的跟着东西这次西内这幕是冷西游中共中央查不是去接近金融是这届主席王沪宁给日志金枪所向的话马斯松懈这个能有空给中共朝鲜小姐把朝鲜龙腾习近平给说很的能为中共中央给咱们能公平接配学党中国南北当了省接配人们当子呢当什么子呢人家接换学了当不用话党学用呢比图公平主义蓝位托小姐跟着当的人家接换学了都不会当参赛都不会学弟接都不接给人们十二来把党中国南北当了省接国民代表党部十二席的必要我才单开了你接特殊人生节都听了过当时领给八当上行了你他是个特别时代比图公平了跟着东亚当中国南北当了不行了跟着东西没心当他们跟人生路这当都不是家切的是个这个学生有王沪宁给路安参接全国中央委的革命是错人的当了不行日期长的我们是比我自己的革命言呗门门是这集比图公平了跟着了东极国家十七书记习近平个南校个新罗布松等落得了当时批的比图公平了跟着了东位入顿的所有等连干安等部当自南部西八等十次图位干撤这边的内彼此图位公平了下面的世界进场西八换入了进退了军政案公平等十次穷用内亚吞用了让德西给当然不想接同理马浪子正当十次图为参次人次人本文件公平接南巴十万子吧十次图为十错人的重力还住了这个孙子吧蒙错感受等了戏还住了等十错公平的学院内不明的阶级下级就是东亚所接那顿个新拉门内是这有那真子戏的三一了你了九年那次了你了大学等那拉开为他们都心不齐吧大哥拉很多的家里东秋拉跟着东西路安参接长谷中啊哇乐得齐吧下面这个世界等啊让我们下级来问你 ཐགས་ཤེ ཤིམཞིག དང ཇེམུ སལང ཤ ཁ ཤེར ཏོང ཨ དང ཁ་ཤེབ སུན ཇུ ཤ ཁ ཏམ ནི ལུང ཝ རྒྱ་ར ཏིག ཤ ཁོ ར ཏན སུ ཤེ རྒྱ་ར མང ནི ཐན ཇི ཛན ཇི ལེ དོན ལ ཁ ནོ རྒྱ་ པ ཤི ཅིན ཕིང གི དང ཚི གི གོང པ ལོ ཟུང དང ལག ལིན ཐ ཤིན ཤ རྒྱ་ར མང ནི སེ ཅུང ཤིན ཇི ཏ ཝ ཡང དང ཚི པ དང ལག ལིན ཐ ར ཇི ལོ ཟུང ལོ སུ དམ ཚིན ལེགས པོ ཤེ པ དང སེ ཅི རང ཡིན ཚིག ཅུང ཤ རྒྱ་ར ཁ ནོ རྒྱ་ པ ར མང ནི རྒྱལ ཡོངས སྲིད གྲོས ཀྱི ལོ མ རྒྱ ལས དོན ཁག ཚག ཚུ པོ སྒྲུབ དགོས བྱེད སོང ཡོད བདེ ཐག བྱེད པ རྒྱ གྲོས ཚོགས ཐོག ལོ མཐུན ལི ཞའོ ཧུང རྒྱལ ཡོངས སྲིད གྲོས སྐབས ཞིབ ཞིབ བའི ཨུ ཡོན དང སློབ གསོའི ཚན རིག འཕྲོར བསྟེན ལི རྩ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུ རིན གཞོན པར བསམ སྣོན བྱ རྒྱ དང ལོ མཐུན ཞའོ ཕེ རྒྱལ ཡོངས སྲིད གྲོས སྐབས ཞིབ ཞིབ བའི ཨུ ཡོན དང ཞི ཚོགས དང ཁྲིམས ལུགས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུ རིན གཞོན པར བསམ སྣོན བྱ རྒྱ ཡིན ཞིང ལོ མཐུན ཁྲིན ཆུན གྱིས ཇ་ཡུང སྟེ རྐབ ཞབ་ཞབ་ཡ ཇེལེ ཡུན དང ཡུན ཅེ གོགནེ ལེ གོང་ཤི ཤི པ དང་ལིན ཤ་ཇི ཁོར ཅེ ཏེཤོ ལ ཏེན ཤམ ཤི པ ཝང ཤོ ཏུང གེ ཇ་ཡུང སྟེ རྐབ ཞབ་ཞབ་ཡ ཇེལེ ཡུན དང ཤང ལེ དང ཀྲུང སབ ཡུན ལ ཁང གེ ཏུར་ན ཟོན བི གོགནེ མེ པ ཟོ ཨ མ ས ཡུན ཅེ ཐོབ ཐང མེ པ ཟོ ཅི ཁོར ཅེ ཆོ ཏུན ལ ཏེན ཤམ ཤོང བ ལོམ ཐན ཧུ ཆིན ལིན དང ཕན ཆུན ནི ཅི ཇ་ཡུང སྟེ རྐབ ཞབ་ཞབ་ཡ ཡུན ཅེ གོགནེ ལེ གོང་ཤི ཤི པ དང་ལིན ཤ་ཇི ཁོར ཅེ ཏེཤོ ལ ཏེན་ཤམ ཤོང ཡོ ཏེཚོ ཐོ ཝེཤོ ཏུན དང ཧུ ཀུའི སུང གེ ཇ་ཡུང སྟེ རྐབ ཞབ་ཞབ་ཡ ཡུན ཅེ ཐོབ ཐང མེ པར ཟོ ཅི ཁོར ཅེ ཆོ ཏུན ཁེལིན ཤི ཡོ ཇིག ཇི ཚོན དེ ཏོ ཅི ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡིང སྟེམ ཨལ་ཧན ཅེ ཀྲུང ཡིག ཤེ མོ ཡིན པ ཡི དན ཤི ཏར གོ ཟོ ད རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདེན ཞག མ ལག དང ནུས པ དེང རབས ཅན དུ འགྱུར བར སྐུལ འདེད བཏང ནས ཕྱི ཚུལ དེ བས མཐོ བའི དེ དེ ཀྲུང གོ གྲུ འགྱུར ཞེས ཁོ པའི སློབ གསུང ཤ ཚ ནང ཡོད
5: འདི གལ ཁོངས སྤེལ བའི གནས ཚུལ ཚེ ཉེར བཞི ཉིན ཡི རན ཡི སི ལན གྲོས ཚོགས ཁང གི གྲོས ཧོན ཁ ལི པ ཧྥུ ཡི ཡི རན དང ཨ རི བསམ ཁེབ ཀྱི དུར མང ཐོག གོ པ དེ ཐོག ནས ཨ རི དེ ཉིལ མག ཐབ ཁྲོལ ཕམ ཉུ བྱུང བ ཁ སར ཤི ཡོད ཅིང བསམ ཁེབ ཀྱི ཐོ དེ རབ ཀྲིན ཆམ བྱུང བ ནི ཡི རན ཅིན གོ གོ ཤེ པ ལི བྱུང བ ཞིག རེ ཇེ བྱུ ཡོད ari jetun lun chin lu biao yi ci ni ji ni ne ara dang yi ren war ji lu sil rong jin ji ge yim ju ji mo di da wan di dam ji ni la su ja ji yin ba dang ge yim ju ji mo lu sui zi de ni zu yu ba ri ji ju yu de nin de re pakistan shim ri bu yi tun de re ra chu xi yu de yi si re je sung pu yi bu zhang ka ci yi ci ni ji ni ne yi si le ma ge li pan nan lu ji de zi ge bi de ji ke de yi shen tim sha ma si ji dan yu de ci ni ji ni ne je ji im cu tun de zeng zi ji ཁོར མོ ཚམ ཚོང གག ནེ ཤིན ཐིན ཆར ཇེ ལག ཐར ཤེབ ཤེབ ཅིན ནང དུན ཡོང རག ཤིན ནི ཚོ ཁི ས ཁ དལི པི ཏག ཟང དང ཏག ཟང ནང གམ ཆིག ཆ ཆིག ཏུང ལི གვ ནམ ཅིག ཅིར ཐམ ཇུར ཅེ ལམ སུལ གཞིར ཟུང དིན ཚམ ཡེ ནེ ཤིན ཐིམ ཤ ཅིན ཤིབ ཇུ ཡོད ཚི ཉིར ཅིན ཉིན ཨ རི ནི ཁུང པུ ཡེ པ ཅང གི ནི སམ པི ཆ ཚུན ཉིར ཅིན ནང ཆུན དུམ ཏག ཟང དེན ཅ ཏུང ནི ཁོར མོ ཚམ ཚོང གག ཅེ ལོ པ དང མབ ཅིན ནམ ཟུམ ཤེབ ཨ ལག ཅིན ཅིམ ཤིབ ཇེ ཇུ ཡོད
6: དེ ག ལེ ཁོན པེ ནེ ཚལ ཁོར མུ ཚ ཚོང གག ད འགྲོ ཆུ ཤི པེ ནེ ཚ ལེགས ཤིན པ དང ཨ གུར ཅི ཏོན ཅང ཐོར ཤིན པ སོག ཅི བ ཅིར ཅིན ཨོག ཉུ ཡེ མ ཤི ནམ ཅི དི ཤེ ཚོང སོག གི རན ཁོང དེ ཚི ཉེར ཤི ཉིན ཅི ཚོང ཉེར དི ཚོ ནང སུམ རི ཨ གུར བ དེན ཤི ཤི ཡོ པ དང དེ ན ཟླ བ སིམ པི ཨ ཟླ ཏུ ཚན ཅི ཤི ཚ མ ཤི དེ ཡིན པ ཟ ཨ རི བ ཅེ ཐན ཉམ ཅི ཛབ སོ ཡོན ལན ཁང གི ཚིགན ཟིན ཁོ ཁ ཁ སི ཤིན ཁོང ཁོ དང དེ བཞིན ཨ གུར ཕ རི ཤི ཅིན ཨོག ཅི སེར ཅི དེ ཤ ཚོང སོག དང ད ཡོ ངེ སོག གི རིན གོང དེ ཚེ ཉེར ཤི ཉིན ཅི ཚོང ཉེར དེ ཚོ ནང ཨང སི རི ཨ གུ ར ཟི ཏོང ཤི ཡོ པ དང དེ ཡ ཉི ཏོང ཉེར ང ལུ ད ཤི ཤི པི ཡ ད ཏོ ནེ ཟོང གི ཤི ཚ མ ཤི དེ ཡིན པ ཟ
5: རེ སང ཁོ ལན ཅི དེ ནང གི སང ཅི ཉམ རུག ལེ ཚན ཤི ཚ ར ཐང དེ ལེ ཚན ཅི ཙོམ རིག པ རོལ མ ཅབ དང རིན ཅིན ཚོ དང ཚེ དང དོར ཅི ཉི ནེ ནམ པ ཚོ ཉལམ དེ ཤི པ ཡིན དེ ན ལན ཅི ནེ མམ ཐ དང ང
7: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
8: 多不中出人等就得偏了
9: 토중초열지용을시
8: 토부중디초
9: 토중디초

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཅུང ཀི རྣམ པི དང རབ ཅན ཅི གོ ལ ཤི པི ལོ ཤུ ཅི ཁ ཕེ ཅི ལ ཉམ ཉུང རྩ ཅིན ཁོན དུན ཤི པ དེ ཁི ཡེ ཅུང ར མོ ཏར མ ཅི ཁང རྟ ན དེ པི ཅུང ཀི ཅུང སུབ ཤུ ནི དར ཅི ཤིན པི ཅམ ཅི ངོ ན དེ ཅི

ཅུང་ཁུར ཅ་དལ ཐར་ཁི ཡོ་ཞུང་ཚུབ ཆིམོ་ཝ ཡུན་ར་ཅི འདེ་སིང་ དམ་དལང་ནི ཉོང་ཚུར ཁ་སམིབ ཅི ཁོང་གི ཅུང་ཁི སանիཁ ཁ་ཁ ཅུང་སུབ ཅི སོང་ཁུབ ཅིན་དལ པེ་ནི རང་རང་ སོ་སི ཆེ་ཅི དམ་བི ཕེ་ཅི ཅི ལ་ཝར ཁ་ཅོད་དེ ཐར་ཁི ཅིང ཅུང་སུབ ཅི ཡེ་ཁུར ཕེ་ཅི ལ་ར་ཁན་དེ ཁ་ཅི ནར་ཏུང་ གུ་ཡོ་པི ཅུང་ཁི ཏེ་དལ རྒེམ་ཅིན དམ་བི ཤེ་ཤ ཁོན་དུན ཤི་ཡོ ཅུང་ཁི ཅུང་སུབ ཤུང་ནི དར་ཅི ཡོང་ཝར ཤ་ཁན་དེ དང་ཝི ལག་ལན ཅིན ཉམ་ཉུང ང་ཅི ཁོན་དུན དང ཆབ་དལ ཏང་སུབ ཏུང་རན དེ ཅིབ ཅུ ཁེ དང སབ དེ ཇམ སུ ཆིན པོ ཁལ ཅེ ཁོན ཅུར ཉམ ནི ཟན ཚག ཅིན གོ ཅུལ པི རིང ཡིས མན པི ཚོ དེ ཐང སོ སམ པ དལེ དབ ཅ ཅིག པར ཤན ཅན དབ ཚོ ཅིན ཤང ཅུང ཁུར ཅ དུལ མ ལེ ཤི ཞོང ཚུབ ཆིན མོ ཁང ཁང གོ ཚུན ཤོམ པ ནོ ཕ ལེ ན ཡི དེ རེ རེར ཁུ ཆིན པོ ཤེ ཅི ཡོ ཁོང གི ཁེ དང སབ དེ ཇམ སུ ཆིན པོ ཁལ ཅེ ཁོན ཅུར ཉམ ནི ཟན ཚག ཅིག ཁོ མ ཉམ དེ དར ཅི ཡོང རབ ཤུབ ཁག གི ལག དང ཅེ ཉིན པ ཚུན ཕ ཤེ གི དེ དང ཅེ ཚོང དེ རབ ཤུབ ཁག གི ཤ་པེ་རི དང ཁོན ཅུར ཚོང དུན ཉམ ནི ཁར ཡ ཟབ དང དོ ར ཤ་ཁེ དེ ཐུང ཅི རེ ཅལུ ཉེར་ཏུང ཉེ་ཏགལི ཨེཁིཡ་ཏན ཤབ་དི ཇམ་ཚུ ཆིམ་པུ ཁལ་ཅེ ཁ્વાན་ཅུར ཉམ་ལི ཛན་ཚིག་ཅེ འདོན་ཏག ཇེཁམིན པི་ཏུང་གི ཤེཁུ ན་ཚུགར་པེ་ཨབ་ཅལ ཁོང་མི་ཝར་ཅེ ཉམ་ལི་ལབ ཇིན་ཏལ་ཤ་ཁན་དེ་ཏང་ནི ཨེཁིཡ་ཏན ཤབ་དི ཇམ་ཚུ ཆིམ་པུ ཁལ་ཅེ ཁ્વાན་ཅུར ཉམ་ལི ཛན་ཚིག་ཅེ ཁོང་མི་ནི་ཏཏི ཉམ་ཏ་ཕེ་ཅིར་ཏུང་ཡ་ཨམིག་ཚུལ་ངོན་ཅིར་ཡོང་ར་རེར་ཁུབ་ཤེཅོ ཅིབ་ཅལ་ཡོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ རྒྱུག ཚོགས རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག རྒྱུག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས